0: I am.
1: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode! Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: 2016 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Hei, jeg Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
8: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Kan vi dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne I et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampirmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

sommerferie plus du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den koster.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Glama, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordalen kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Riktig god morgen, endelig våkner vi opp til en fredag igjen, en strålende, varm og fin fredag. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tonse Flokk I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene som gir lavere vanntrykk, og at de derfor deler ut ekstra flaskevann ved Medic-teltet. I tillegg kjører brannvesenet nå fram og tilbake med vann. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
2: Og særlig får han kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
1: Reporter Miriam Olsvik. Lionel Richie skal ha blitt tastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. Etter at forhåndssalget av dette lengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, det skriver tech.no. Spillet ikke ute før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

wanna dive. BTS hopper i det fredags morgen med sin swim 6 som vi har kommet til på klokka akkurat nå. Fredag 26. juni står det I kalenderen. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og henger med deg frem til 11. Vi skal prate, ja, både VM selvfølgelig, Norge møter jo Frankrike I kveld, og så skal det røse litt om sommerjobber etter hvert. Men først nå skal du få Richard Marx, og vi endelig der. Endless Summer Nights.

0: Det blir en nydelig fredag, og det blir en veldig varm fredag, spesielt da I midtfylket, Grenlandsområdet. Kanskje 8-29 grader, en 5-26 kanskje I Kragerø trakten og ytterst ved kysten, mens Bø og Notodden kan komme opp I 2-33 grader I dag. Og så det da meldt lyn og torden sent I kveld. Så får vi se hvordan dette ender, men I det store og det hele så ser det ut til at helgen blir ganske fin.
1: Det

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bryse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangement. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
1: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I år, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porslensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porslen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porslensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

Sayo Cruz og hans Break Your Heart her på Radio Grenland. Håper du har en fin fredagsmorgen så langt. 26. juni våkner vi opp til. Det årets 177. dag. Vi også I uke nummer 6, og så det 188 dager igjen av året. I dag det Jenny og Jonny som har navnedag, og dagen ett minutt kortere enn gårsdagen. Sola gikk opp 03.56, altså gikk den ned 22, eller går ned 22.44. Dette musikk fra Telemark, Rune Sanden Band, Mi like.

0: Blue Lagoon sin versjon av Matthew Wilde låta Break My Stride. I det klokka halv syv.
1: Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons of Rock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene som gir lavere vanntrykk, og at de derfor deler ut ekstra flaskevann ved Medic-teltet. I tillegg kjører brandvestene nå fram og tilbake med vann. Tilliten til USAs president Donald Trump daler på verdensbasis. I en ny undersøkelse har bare 23% tillit til hans håndtering av internasjonale spørsmål.
2: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
1: Reporter Miriam Alsvik. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. Etter at forhåndssalget av dette lengtede spillet GTA 6 åpnet I natt, har pågangen hos elektronikkjedene vært enorm. Power solgte 100 eksemplarer I minutter rundt lunsjtider I dag, det skriver tech.no. Spillet ikke ute før 19. november. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
0: Det blir en nydelig fredag, og det blir en veldig varm fredag, spesielt da I midtfylket, Grenlandsområdet. Kanskje 8-29 grader, en 5-26 kanskje I Kragerø trakten og ytterst ved kysten, mens Bø og Notodden kan komme opp I 2-33 grader I dag. Og så det da meldt lyn og torden sent I kveld. Så får vi se hvordan dette ender, men I det store og det hele så ser det ut til at helgen blir ganske fin.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi har passert halv syv. Det fredagsmorgen. Sola skinner og det ventet helt nydelige temperaturer I dag. Bare å nyte det. Og så spiller Norge mot Frankrike, selvfølgelig. Dette Teddy Swims.

Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikk.

0: på noe om dine rettigheter i arbeidslivet, ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
4: Snakkes!
5: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82 eller se mer på vesterdalanlegg.no.
6: Morgenshowet

Alex Warren og Fever Dream tidlig fredagsmorgen her på Radio Grenland. 26. juni I dag, det datum William Kelvin ble født på. Hvis du lurer på hvem det så det han som laget den absolutte temperaturskalaen. Kelvin-skalaen som vi kaller den, der hvor nullpunktet 0K like minus 273,15 grader Celsius, og lavere enn det kommer du vel ikke. Ellers så fløy det første vellykkede helikopteret for første gang på dagens dato. Det var et tysk Focke Wulf FW61, og det skjedde I 1936. I 1945 ble FN-pakten undertegnet av 50 land ved San Francisco-konferansen. Prisloven ble vedtatt I 1953, og så ble den avløst av konkurranseloven I 1993. Madagaskar ble selvstendig I 1960, og I 1963 holdt John F. Kennedy sin berømte tale I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner». Og I 1997... Ja, da kom den aller første Harry Potter-boka ut I Storbritannia. Og dette Dead Are Alive.

Radio Grenland, fredagsmorgen. Håper du har sovet godt, at det ikke har vært alt for varmt. Jeg sparket dyna ganske greit og godt av meg, ja, og så måtte det, ellers så jeg tror jeg hadde rent bort, men jeg klager ikke. Jeg elsker denne tida her på året, hvor det sol og sommer og gode, høye temperaturer. Vi skal ta med litt nyheter hvert øyeblikk, men først,

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet på Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. En gutt i 10-årene døde etter en badeulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Han ble sendt til sykehus, men livet stod ikke til å redde. De pårørende varslet. I Venezuela over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene natt til i går. Det opplyser en nettside opprettet av frivillige.
1: I tillegg opplyser myndighetene at 235 personer så langt bekreftet omkommet, og 4300 skadde. En rekke land har tilbudt nødhjelp til Venezuela, blant dem USA, flere europeiske land og andre søramerikanske land.
0: Reporter Miriam Alsvik. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen varsler flere endringer til den siste gruppespillkampen. Tyrkia slo USA 3-2 i VM. Resultatet har imidlertid ingenting å si for grupperesultatet, der USA allerede var vinnere og Tyrkia allerede slått ut. Og Nederland slo Tunisia 3-1 og møter Marokko i 16-delsfinalen. Tunisia avsluttet VM med 0 poeng og 12 innsluppne mål, sitt dårligste mesterskap noensinne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bufetat mener et barnevernsselskap fra Skien har brutt loven ved bruk av innleid personell. SMS Omsorg skal ha leid inn ansatte fra et søsterselskap, noe etaten mener erstattet faste stillinger og brøyt regelverket. Selskapet avviser dette, men har likevel endret praksis etter kontroll, skriver Varden. Saken handler også om hvordan offentlige penger brukes i barnevernet. Og 31 bilister har tilsammen fått rundt 400 000 kroner i forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell i Skien. Som en av svært få sentrumsgater her i landet er nedre del av Kongens gate utstyrt med doble sperrelinjer. Trafikkoordinator Nils Anders Brun ved Sør-Øst politidistrikt sier til NRK at du kan risikere 16 125 kroner i forelegg og inntil 6 prikker på førekortet om du bryter forbikjøringsforbudet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ikke store trykket på Grenlandsveien akkurat nå, ikke Telemarksveien for øvrig heller for den saks skyld. Det tidlig en varm sommerfredag, og da ting relativt under kontroll, for å si det på den måten, ute på veiene. Når det gjelder fly og tog, så ser det ut til at alt i rute på Torp i alle fall, og så har vi jo Vestfoldbanen hvor ting går greit, og så det Bratsbergbanen hvor ting som vanlig ikke går fullt så greit. Alternativ transport på samtlige avganger nå utover dagen. Så det kanskje det mest spennende med helgen da, bortsett fra EM, nei EM, har du hørt, VM, været, og utover dagen i dag, så blir det ganske hyggelige temperaturer. I Kragerø så det forventet 26 grader som høyeste i dag. Det blir litt mer skyer i dag enn hva det var i går, særlig utover ettermiddagen. Men Grenlandsområdet kan se frem mot en 28 grader i hvert fall, som høyeste temperatur. Og så har vi Bø som får 32 grader i dag og 33 grader på Notodden. Men det litt småregn i lufta på Notodden, ser det ut til, og i Bø faktisk. Nå på morgenen. Vanskelig å se for seg fra her hvor jeg sitter akkurat nå, men ok. Og så det meldt mye lyn og torden da i natt. Rundt midnatt skal dette her komme inn, men så gir det seg heldigvis omtrent like fort som det kommer, men når det først kommer, så kommer det en god del som det ser ut i øyeblikket altså. Helga, for øvrig, ser relativt bra ut, godt og varmt, meldt 30 grader i Grenland også i morgen, mens mitt fylke får et par og 30, og så kommer det nok litt nedbør, mye regnvær innover søndag ettermiddag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet

må løpe langt og lenge hvis du skal løpe fra sola som Dracula I låta til Tame Impala og Jenny I dag, for det blir en solrik og det blir en varm og fin, fin fredag frem til lyn og torden rundt midnatt I natt da, men det får vi bare ta som det kommer. Riktig god fredagsmorgen, 26. Juni våkner vi opp til. Jeg heter Thomas og jeg henger med deg frem til klokka blir 11. Vi skal selvfølgelig prate om VM-kampen mellom Norge og Frankrike I kveld, og så skal det dreie seg litt grann om sommerjobber og den slags etter hvert, blant annet utover morgenen her på Radio Grenland. Nå til Britney Spears, Born to Make You Happy.

Heaven on Your Mind fra Kygo og Dan Timinski på vokal 16-17 minutter over syv fredagsmorgen. Vi skal kikke på dagens avisforsider. I dag så det Kragerø Blad Vestmar som øverst I bunken, og der det Stine Lauvåsdal som på forsida I dag. Fra ren hobby til egen nettbutikk overskriften. Gjennom perlestøp så håndstøper hun fargerikt interiør der ingen gjenstander blir helt identiske. Helt uvirkelig står det på forsida av telen I dag. Det Heddal ungdomsskole, en skole med 55 års historie som nå stenger dørene og både lærere og elever opplever en følelsesladet avsked. Noen gruer seg, noen gleder seg, noen lei seg. Det veldig mange følelser egentlig, sier elev Siri Anundsgaas Bakka. Sammen med norsklærer Guro Nyhus Hagen ga hun telen en helt personlig rundtur av skolen på den siste dagen, som vel antageligvis kanskje var forrige fredag det da. I TA så skrives det om skrot, piggtråd og bråk om natta. Hvorfor kan de ta seg til rette her, spørsmålet på forsida. Det veldig spesielt å bare ta seg til rette på andres eiendom på denne måten, sier irriterte beboere. I ukesvis har de nemlig blitt holdt våkne av musikk og støy fra en mystisk båt ved det kommunale bryggeanlegget ved Menstadbrua, og nå krever de at både Skien kommune og politiet tar grep. Varden skriver om barnevernsmillioner på avveie. Et barnevernsselskap har inntekter som har skutt I været. Varden fant utbytter, millionlønninger og kostbare biler, mens Bufetat fant lovbrudd. Det det avisene har å by på fredags morgen 26. juni. Bare å nyte resten til morgenkaffen og frokostbordet. Og så skal du få sommerlige toner fra Freestyle.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
1: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det er gratis inngang. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet.
6: Ja,

0: Dido med et meget sommerlig problem. Sand in my shoes her I morgenshowet på Radio Grenland.
1: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: halv åtte denne fredagsmorgen, og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Bufetat mener et barnevernsselskap fra Skien har brutt loven ved bruk av innleid personell. SMS Omsorg skal ha leid inn ansatte fra et søsterselskap, noe etaten mener erstattet faste stillinger og brøt regelverket. Selskapet avviser dette, men har likevel endret praksis etter kontroll, skriver Varden. Saken handler også om hvordan offentlige penger brukes i barnevernet. 31 bilister har tilsammen fått rundt 400 000 kroner i forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell i Skien. Som en av svært få sentrumsgater her i landet er nedre del av Kongens gate utstyrt med doble sperrelinjer. Trafikkoordinator Nils Anders Brun sier til NRK at du kan risikere 16 125 kroner i forelegg og inntil 6 prikker på førerkortet om du bryter forbikjøringsforbudet. Notodden kommune kartlegger private avløpsanlegg. Ifølge kommunen er mange private avløpsanlegg gamle og oppfyller ikke dagens krav til å rense avløpsvann. Dermed kan slike anlegg føre til forurensning av bekker, elver og innsjøer. Flere beboere i Skien er frustrerte etter ukevis med festing og støy ved brygga under Menstadbrua. En båt har lagt til ved det kommunale anlegget, og ifølge naboene har det vært høy musikk helt til klokka 6 om morgenen. Politiet har blitt kontaktet, men har ikke hatt kapasitet til å rykke ut, skriver Thea. Kommunen sier de nå vurderer tiltak. Konfekthjørnet i Skien risikerer å miste serveringsbevillingen etter en omfattende kontroll. Politiet og flere etater avdekket det de mener er ulovlig arbeidskraft og brudd på arbeidsmiljøloven, og daglig leder er anmeldt, skriver Varden. Kaféen avviser flere av anklagene, men erkjenner enkelte feil. Nå skal kommunen vurdere saken videre. Og politiet bortviste en mann i 30-årene etter at han var truende mot en vekter i Skien på et utested i natt. Ifølge politiet yppet han til slåsskamp.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09909 fra Risbilglass.
0: Ikke all verden fra trafikken forløpig. Det flyter relativt greit de aller fleste steder nå tidlig på morgenkvisten. Ser heller ikke ut til å være de store problemene i det kollektive. Alt i rute både på Vestfoldbanen og på Torp, og så er alt ja, mer eller mindre innstilt i dag også da på Bratsbergbanen. Og vi har mye fint vær i vente utover dagen. For det første så er det jo nesten 20 grader allerede. Ligger på en 18-19 grader nå de fleste steder. Og så skal det stige, og det skal stige mer enn andre steder enn noen steder. Ja, noe sånt. 33 grader på Notodden er meldt i løpet av dagen i dag. 32 i Bø, 28 i Grenland og 26 i Kragerø. Og så blir det litt mer skyete i dag enn hva det har vært ja, for eksempel i går. Det blir litt sånn delvis skya utover dagen. Og så er det meldt lyn og torden og regnvær da rundt midnattstider i natt. Men vi får nok en flott sommerdag i morgen, hvor det er meldt fortsatt godt over 30 grader flere steder.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
2: Morgenshowet.
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter forbi halv 8 fredagsmorgen, 26. juni. Dette er Lucas Graham. Cool.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Morgenshowet

er Nick Jonas sammen med Tove Lo I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka kvart på åtte fredags morgen ute på veiene så ser det nå I alle fall ut til at det meste går veldig greit I dag ingen meldinger om noe spesielt å se opp for Vabakken-tunnelen selvfølgelig fortsatt stengt Riksvei 36 I Porsgrunn vil den jo være et par måneders tid fremover gjennom sommeren I det minste. Ellers så ser det mest ut til å gå greit. Jeg forventet en veldig varm dag I mitt fylke I dag. 2-3 varme varslet utover dagen. Som rundes av med lyn og torden og regn I kveld altså. Sent I kveld da, etter kampen heldigvis. Dette Pet Shop Boys.

Frances inn fra Pet Shop Boys som klare for Norge og Oslo Unity Arena 20. august så vet du det også opp mot litt nyheter ganske snart skal du få musikk fra litt nærmere strøk for så vidt for Alessandra Mele jo halvt bamling dette Language of Love My heart

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Her VG-nyhetene. Over 38 000 personer registrert savnet etter jordskjelvene i Venezuela. 235 personer bekreftet omkommet. Minst 4 300 skadet, ifølge landets myndigheter. NHO frykter konkursras dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
1: Det pågår nå to saker i rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere i samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
0: Reporter Miriam Alsvik. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip i området. Julian Ryerson ute av troppen til Norges kamp mot Frankrike på grunn av skade. Ståle Solbakken kan heller ikke si når han tilbake. Landslagssjefen har varslet flere endringer til den siste gruppespillkampen. Og Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre i VM. Tyskland var allerede gruppevinner og stiller i 16-delsfinalen mest sannsynlig mot Paraguay. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Bufetat mener et barnevernsselskap fra Skien har brutt loven ved bruk av innleide personell. SMS Omsorg skal ha leid inn ansatte fra et søsterselskap, noe etaten mener erstattet faste stillinger og brøt regelverket. Selskapet avviser dette, men har likevel endret praksis etter kontroll, skriver Varden. Saken handler også om hvordan offentlige penger brukes i barnevernet. Og flere beboere i Skien frustrerte etter ukevis med festing og støy ved brygga under Menstadbrua. En båt har lagt til ved det kommunale anlegget, og ifølge naboene har det vært høy musikk helt til klokka 6 om morgenen. Politiet har blitt kontaktet, men har ikke hatt kapasitet til å rykke ut, skriver Thea. Kommunen sier de nå vurderer tiltak.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: I trafikken så ser det nå ut til at det meste går ganske så greit hittil denne fredagen. Det er relativt lite trafikk da, så det hjelper jo greit på. Vabakken-tunnelen, Riksvei 36 i Porsgrunn, er stengt. Ellers så ser det ut til at det meste glir greit. Alt gir ut i det kollektivet også, bortsett fra Bratsbergbanen da, hvor det ikke går så veldig mye tog om dagen. I dag også, det aller aller meste er innstilt. Vi har en varm dag i vente, særlig i Midtfylket, hvor det meldt opp mot 33 grader i Bø- og Notodden-traktene. Grenland må nøye seg med en 8-29, og Kragerø med en 5-26 grader utover dagen. Men det blir en fin sommerdag likevel, da, med mye sol, selv om det blir litt mer skyer enn det var i går. Så er det ventet både lyn og torden og litt regnvær sent i kveld og i natt i aller fleste steder. Ser ut til at kanskje Kragerø-traktene slipper relativt greit unna, men både Grenland og Midtfylket må belage seg på regn og torden etter kampen i kveld. Så blir det en fin dag igjen da, og ikke minst en varm dag igjen i morgen.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Nei, det ikke noe jeg har lyst på med Dagny I alle fall, men Dagny, hun hyller det våte fra oven her I morgenshowet på Radio Grenland 7 minutter over 8 som klokka har blitt fredag 26. juni som vi etter hvert nå begynner å komme greit I gang med. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 I formiddag. Vi skal selvfølgelig prate fotball-VM og Norge og Frankrike, og så skal vi få en gjeng som på sommerjobb på besøk etter hvert. Men først nå, før sporten, Bee Gees!

båtarrangementet Poker Run I Grenland får likevel klarsignal til tross for tidligere skepsis fra politiet. Kystverket har godkjent arrangementet og mener det kan gjennomføres dersom arrangørene sørger for tilstrekkelig vakthold og sikkerhet. Poker Run samler rundt 80 hurtiggående båter som skal innom flere stoppesteder mellom Langesund og Risør. Tidligere har politiet pekt på uheldige hendelser, men håper tiltakene som nå lagt frem vil redusere risikoen. Arrangørene gleder seg til båtfest I skjærgården som går av stabelen 25. juli. Syklistene I Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta I rittet. Teamsjef Tore Hushovd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at rytterne klær på seg og sykler I ekstremt varme rom som badstuer. Nå drøyt en uke før rittet starter det over 40 grader flere steder I Frankrike, men hovedtrener Olav Alexander Bu mener det forsvarlig å konkurrere I varmen. Snøggs damelag fortsetter storspillet I tredje divisjon og tok sin åttende strake seier tirsdag kveld. Bortekampen mot Fossum Storm endte 5-0, og Mali Tobiasen markerte comebacket sitt med to skåringer. Også Eline Vesteng Bakken, som lagets toppskårer, fant veien til nettmaskene. Dermed Snøgg med helt I toppen før siste runde før sommeren, der både de, Pors og Arendal står med like mange poeng. For Snøggs herrelag bildet helt motsatt. De står med null poeng etter 11 kamper. Porsgrunn kommune tar bekymringene rundt ny parkeringsordning på Kjølnes på alvor. Porsgrunn orienteringslag og DNT Porsgrunn turlag frykter at medlemmene må betale parkering når de besøker eget klubbehus når kameraparkering innføres. Kommunen sier til PD at det nå finnes flere mulige løsninger, blant annet å registrere bilskilt slik at medlemmer slipper avgift, eller å gjøre endringer I innkjøringen. Ordningen forløpig en prøve, og kommunen lover dialog med berørte lag før en endelig løsning bestemmes. Og Osebergskipet Åsa startet I går ettermiddag reisen opp Telemarkskanalen på vei til et stort arrangement ved Kvitseid Bygdetun I helgen. Underveis ble det også arrangert en egen VM-roing på Nordsjø med ro på rytmer inspirert av landslagets feiringer. Initiativet kommer fra Sauherad idrettslag, og målet å bygge stolthet og engasjement rundt både vikingarv og dagens fotballfeber.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
6: Snakkes!
7: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
8: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
9: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

Mera sol. Manio ciao. Me gustas to her på Radio Grenland og morgenshowet fredags morgen 26. juni. Det en nydelig dag I vente. Det altså varslet 33 grader I notatentraktene I dag. Det jo helt vanvittig. Mens det nesten meldt 10 grader under det I Kragerø, så det blir store variasjoner I fylket I dag. Dette Yes, Owner of a Lonely Heart frem mot lokale nyheter. Movies.

0: Owner of a Lonely Heart synger Yes i morgenshowet her på Radio Grenland denne fredagsmorgen. Klokka blitt 8:30, vi skal kikke på de lokale nyhetene. Bufetat mener et barnevernsselskap fra Skien har brutt loven ved bruk av innleid personell. SMS Omsorg skal ha leid inn ansatte fra et søsterselskap, noe etaten mener erstattet faste stillinger og brøt regelverket. Selskapet avviser dette, men har likevel endret praksis etter kontroll, skriver Varden. Saken handler også om hvordan offentlige penger brukes i barnevernet. 31 bilister har til sammen fått rundt 400 000 kroner i forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell i Skien. Som en av svært få sentrumsgater her i landet er nedre del av Kongens gate utstyrt med doble sperrelinjer. Trafikkoordinator Nils Anders Brun sier til NRK at du kan risikere 16 125 kroner i forelegg og inntil 6 prikker på førekortet om du bryter forbikjøringsforbudet. Notodden kommune kartlegger nå private avløpsanlegg. I følge kommunen mange private anlegg gamle og oppfyller ikke dagens krav til å rense avløpsvann. Dermed kan slike anlegg føre til forurensning av bekker, elver og innsjøer. Flere beboere i Skien frustrerte etter ukesvis med festing og støy ved brygga under Menstadbrua. En båt har lagt til ved det kommunale anlegget, og ifølge naboene har det vært høy musikk helt til klokka 6 om morgenen. Politiet har blitt kontaktet, men har ikke hatt kapasitet til å rykke ut, skriver Thea. Kommunen sier de nå vurderer tiltak. Konfekthjørnet i Skien risikerer å miste serveringsbevilgningen etter en omfattende kontroll. Politiet og flere etater avdekket det de mener ulovlig arbeidskraft og brudd på arbeidsmiljøloven, og daglig leder anmeldt, skriver Varden. Kaféen avviser flere av anklagene, men erkjenner enkelte feil. Nå skal kommunen vurdere saken videre. Og politiet bortviste en mann i 30-årene etter at han var truende mot en vekter i Skien på et utested i natt. Ifølge politiet yppet han til slåsskamp.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt ser bra ut i trafikken så langt. Det eneste avviket vi har, det Bratsbergbanen, der alle tog innstilt i dag også, og erstattet med minibuss. Sol, blå himmel, og ja, har vi passert 20 grader da? Vi begynner i hvert fall å nærme oss mange plasser, ligger og vaker der nå. Og så skal det bli enda, enda varmere. Det meldt 33 grader i Notodden og Bø-traktene i løpet av dagen i dag. Mens Grenland da må nøye seg med litt mindre. Nå ser det ut til å være enda mindre, 26 bare, med ja, omtrent det samme i Kragerø, 24-25 grader. Det litt ille å være skuffet over 24-26 grader, kjenner jeg, men ja, mye vil ha mer, og jeg også vil ha gått over 30 grader i Grenlandsområdet. Det hadde vært veldig fint det, altså. Det blir litt mer skyer utover dagen, sier meteorologene, som også serverer både lyn og torden, altså i natt. Rundt midnatt kommer det, og det meldt mye lyn og torden også, så vi får virkelig håpe at det kommer etter at kampen ferdig spilt i kveld. Men når Torme Hammeren har passert, så blir det jammen en nydelig sommerdag i morgen også. Meldt 30 grader i Grenland og 33 på Notodden.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet.
0: Når det nydelig sommervær i Telemark og Norge for øvrig, altså for så vidt, så jeg jo der at 32 grader og strålende sol, det jo det mest perfekte det går an å få, så jo mer av det, jo bedre i mine øyne, altså. Nå får vi jo kanskje det da i løpet av disse dagene her sånn. Vi skal straks prate fotball med Kurt Hella, men først Teddy Swims.

0: er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette er ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
7: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
8: Dette er morgenshowet.
9: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: hånd I hånd synger Tobias Sten I morgenshowet fredagsmorgen her på Radio Grenland passert kvart på ni. Det duket for nok en stor fotballhelg, selvfølgelig med kampen mellom Norge og Frankrike som den største begivenheten sett med norske øyne. Men ja, vi har litt fotball på gang også I Drammen I morgen, Kurt Hella.
1: Ja, ja, det en særdeles viktig kamp for Odd. Jeg vil nesten våge påstande at de... Jeg skal ikke si at de ikke må tape, at det helt over om de taper for strømskotse, men da begynner avstanden opp og bli lang, da begynner troen på at dette skal kunne bli noe topp 2 og bli liten med tanke på ett poeng på de siste to, så man bør I hvert fall få ett poeng borte mot strømskotse, så får man heller prøve å ta full pott hjemme mot Haugesund I kampen etter. To særdeles viktige kamper for Odd nå, som har sett formsvaklig ut rett og slett, strømskotse klare favoritter på hjemmebane de har muligheten til å putte Odd 7 poeng bak seg, men alle kamper skal spilles og Odd har jo vært ganske bra på bortebane, minus denne flausa borte mot Åsane da, hvor man jo var det beste laget uten å klare å skape all verden, så Vi får gi det en sjans. Veldig spennende å se om man kan klare å få denne opprykksskuta på rett kjøl. Jeg har liksom lite tro på at sjansen til opprykk på å bli 3-6 veldig stor. Det 3-2 som gjelder.
0: Ja, når vi ser... Når vi ser hva Odd har prestert mot disse motstanderne som de har hatt de to siste kampene, så kan vi vel nesten ikke forvente at det skal bli poeng I det hele tatt mot strømskots, eller?
1: Fotball rart, og vi vet at Odd har en kapasitet som matcher strømskots også, så det kommer man godt I gang I en kamp, får en positiv opplevelse til I kampen, enda bedre enn scoring, så det klart Odd kan slå strømskott, så det skiller ikke mye på disse lagene. Så spennende, men man må opp I ringa, og strømskott skal være favoritter på hjemmebane, så det må en bedring til fra Odd for å vinne denne kampen, men det å vite at laget har det I seg, da, det jo en god ting som jeg håper P. Fransen klarer å lokke frem til lørdagens kamp.
0: Bortsett fra at Per Fransen må se lørdagens kamp fra tribunen, da.
1: Ja da, jeg får håpe han får en plass I skyggen, da, for det blir sikkert varmt der også.
0: Hvordan, eller hva slags effekt det har på et lag at treneren utvist?
1: Du vil jo gjerne stå der nede og kunne gjøre grepene dine, men da har du Flamur Castrati da, som overtar fra han, og man kan være sammen før I pausa og slike ting, så man tenker nok veldig likt, så jeg tror det skal gå veldig bra. Ja, så kan vi jo tenke da, at det har blitt et tap på en uavgjort de to siste, så kanskje bare greit å la Flamur Castrati stå der med sin energi, for jeg skal love deg at den energien til Flamur Castrati, den enda heftigere enn den til P. Fransen. Jeg ganske sikker på at han holder seg I tøylene, men kommer til å være en pådriver fra benken I denne kampen, så får vi se. Thank God it's Friday.
2: God fredag. Dette morgenshowet.

0: på denne jord. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farte Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
5: Morgenshowet. God morgen.
6: Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Frequency sa Callum Scott I morgenshowet på Radio Grønland fredagsmorgen som akkurat nå har blitt fredagsformiddag for klokka ni og du skal få de siste nyhetene
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten din Mercedes-forhandler I Telemark
2: Her VG-nyhetene NHO frykter konkurser også dersom det kommer nye overtidsregler. Regningen til norske bedrifter kan bli milliardstor.
3: Det pågår nå to saker I rettssystemet der deltidsansatte har krevd tilbakebetalt penger for overtidsbetaling etter å ha jobbet mer tid utover stillingsprosenten sin. Hvis de vinner fram, vil andre arbeidstakere I samme situasjon ha krav på det samme, skriver E24.
2: Reporter Miriam Alsvik. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natta, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. På grunn av angrepet har FNs sjøfartsorganisasjon stanset en planlagt evakuering av skip I området. Prisen på nordsjøolje nå over 74 dollar fatet. Ecuador vant 2-1 over Tyskland og videre I VM. Tyskland var allerede gruppevinner og møter mest sannsynlig Paraguay I 16-delsfinalen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Telemark fylkeskommune og Vy Buss hadde I dag snorklipping for inngåelse av en ny busskontrakt I de neste 12 årene for Telemark utenom Grenland. Verdien av kontrakten på 235 millioner kroner I året ifølge fylkeskommunen. Vi skal ha rutekjøring og skoleskyss I alle kommunene utenom Skien, Porsgrunn og Siljan. Alle bussene elektriske, men minibussene kan kjøre på bensin eller diesel. Og Bufetat mener et barnevernsselskap fra Skien har brutt loven ved bruk av innleide personell. SMS Omsorg skal ha leid inn ansatte fra et søsterselskap. Noe etaten mener erstattet faste stillinger og brøyt regelverket. Selskapet avviser dette, men har likevel endret praksis etter kontroll, skriver Varden. Saken handler også om hvordan offentlige penger brukes I barnevernet.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så langt har ikke vi fått melding om at det noe spesielt å se opp for ute I trafikken, hverken I Grenland eller ellers. Det ser egentlig veldig greit ut enn så lenge. Alt I rute på Torp på Vestfoldbanen, mens ser ut til at det aller meste erstattet med minibuss for tog på Brattbergbanen I dag også. Temperaturene ligger på rundt 20 grader de fleste steder akkurat nå. Det har kommet litt mer skyer også. Det stemmer jo greit med varslet for dagen, hvor de fleste steder får delvis skyer og perioder med sol. Men det blir jo varmt, veldig varmt I mitt fylke med et par 33 grader, 26-27 I Grenland og rundt 25 I Kragerø-traktene. Og ser ut at Kragerø kanskje slipper unna dette tordenværet som meldt I natt, men det gjør ikke hverken Grenland eller Midtfylke, som kommer til å få dette her rundt midnatt, som det ser ut. Men I morgen så blir det nok en veldig varm, god, deilig sommerdag.
4: Morgenshowet

0: Det spør Ray I morgenshowet her på Radio Grenland 7:30, som klokka har blitt en fredag 26. juni. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Varmt og godt og enda varmere skal det bli, så det kan jo egentlig ikke bli feil I dag I det hele tatt. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Nå skal det dreie seg om ikke fotball for en gang skyld, for vi skal nemlig snakke med noen her som har planene klare for resten av sommeren, og det mye takket være deg, det Unn Haugersveen.
1: Ja.
0: I Røde Kors.
1: Det stemmer.
0: For dere har nå drivet og rekruttert en hel haug med unge mennesker til å jobbe for dere I sommer.
1: Ja, I år har vi ny rekord. Fellesverken I Porsgrunn og Skien har ansatt 24 ungdommer. Fra 15 år opp til, jeg tror den eldste 23. Vi har vel 8 eller 10 forskjellige nasjonaliteter, og så det veldig spennende. Ja. Vi har aldri ansatt så mange.
0: Jeg håper å si, har dere oppgaver til så mange da?
1: De skal være oss. Vi skal sette oss rolig ned med beina på bordet, og så skal de jobbe. Vi skal gjøre alt det vi vanligvis gjør, så det de som arrangerer hele sommeren for oss.
0: Ja, hva det dere vanligvis gjør da?
1: Nei, altså vi lager jo utflukter for ungene, på sommeren jo litt annerledes enn vanlig, men det kan også være en helt vanlig møteplass. Men det viktigste for oss å ha et åpent, trygt møteplass for ungdommene I Grenland, og det har vi hele sommer. Et av stedene oppe hele sommeren.
0: Ja. Jeg håper å si, hvordan har dere valgt ut disse 24 da?
1: Ja, de har måttet søke på vanlig vis. De har laget en søknad, de har vært på intervju med meg. Det var ikke så skummelt, tror jeg, men litt grann her. Mange av dem jo første intervju de har hatt, så mye nerver. Og, så det har vært en helt vanlig prosess, og så har vi valgt dem ut etter, litt etter intervju, litt for å passe at gruppene skal passe. Ja, litt forskjellig.
0: Var det stor pågang med interesse da?
1: Vi hadde ganske mange søkere, altså. Ja. Tror vi på begge stedene så hadde vi sikkert en 65 søkere.
0: Ja, når du sier begge stedene så det fordi at det både rett opp I gata her og I Skien.
1: Ja. Vi har to fellesverk, et I Skien på Hjemsø og her I Porsgrunn.
0: Bare før vi slipper til de som faktisk skal gjøre jobben mens du slenger beina på bordet I sommer. Fellesverket, hva det?
1: Fellesverket et aktivitetshus som driver med masse forskjellige aktiviteter. Både arbeidstrening, vi har gatemegling, vi har studiekafé, men aller mest så har vi møteplass. Altså et trygt sted hvor ungdom kan komme, som gratis, inkluderende, alltid mat. Når du sier ikke fotball, da må jeg skuffe deg, det blir fotball I kveld. Vi skal ha åpent og vise Norge-Frankrike. Og så det jo grunnen til at vi kan gjøre det her I sommeransett til så mange, jo takket være at vi har fått penger. Vi har søkt penger fra Telemarkstiftelsen, Sparebanken, og Gjensidigstiftelsen. Så de må vi jo bare takke. Og vi har valgt å ansette mange ungdommer da, I stedet for å ha veldig dyre utflukter. Så det vår prioritering. Får de sin første erfaring.
0: Men det blir noen utflykter også, gjør det ikke det da, Eva og William? For nå skal jo dere overta og planlegge resten av sommeren for alle som besøker fellesverket, både I Skien og Porsgrunn, Eva?
2: Ja, det skal vi. Vi har begynt å planlegge litt sånn hva vi skal gjøre aktiviteter, spesielt for ungdommene da, som kommer hit hos oss, på, både fra Telly og hennes hus. Vi har for eksempel funnet på fritidsparken, bowling og veldig mange kule aktiviteter. Vi har også hørt at noen har tenkt å reise på stranda, så jeg tenkte det veldig koselig. Så I hvert fall for ungdommen da, så vi åpen uke, ja for da vi skal jobbe da, vi som har samme jobb, uke 27, 28, 31 og 32. Også på fellesverket fra Telly skal være åpen fra tirsdag, mandag, tirsdag de ukene, men Sennys hus skal være åpen fra
3: onsdag og torsdag skal være åpen.
0: Ja, så dere deler litt uka dere imellom?
2: Korrekt, sånn at vi skal holde åpen hele sommeren for ungdommer.
0: Ikke sant. Dere jo bare 17-18 år gamle, Eva og William. Det første jobben dere har hatt?
3: Ja, min jobb eller den sommerjobben her første jobben jeg har hatt, ja. Så jeg jo veldig fornøyd med å få den jobben. Og det jo kjekt å få en så god erfaring med veldig god opplæring og alle de kurser vi får I tillegg, som ikke bare noe man trenger for jobben, men kjekt å ha videre I tillegg.
0: Hvordan tror du det kommer til å bli, ja?
3: På jobben, tenker du på? Ja, det jo gøy å kunne være der, så det kan jo bli litt stressende av og til. Det jo mange som skal passe på, men jeg tror det blir gøy. Vi skal gjøre mye gøy, så
0: Men arbeidstidene her, det blir litt mer sånn utover ettermiddag og kveld, eller starter dere tidlig?
2: Nå har vi egentlig jobbet bare oss som ansatt i sånn cirka en uke. Planlagt alt for ungdommen, og så skal vi egentlig gå ut og skaffe spons nå etter hvert. Så skal vi fikse mange kule premier til å gi ut til ungdommen.
3: Ja. Ja, vi har jo allerede fått litt spons fra Skyland, Brotøver for eksempel. De har gitt gavekort, så det er vi jo veldig fornøyde med.
0: Hvor mange er det dere på en måte tror kommer på besøk til dere?
2: Vi håper flest mulig selvfølgelig, men på litt sånne dyre aktiviteter, som for eksempel som man nevnte, der har vi faktisk en påmeldingsfrist, og vi tar liksom førstemann til mølla.
0: Ja.
2: Så det kan være alt fra liksom 10, 15, 20 stykker som kan få være med.
0: Ja. Så hvis jeg hiver, skal vi si, 20 billetter til sommerland I potten, det greit å ha med seg, eller?
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Men skal vi ikke gjøre det da?
2: Jo, det kan vi fint gjøre, tusen takk.
0: Men bussturen må dere ordne selv da.
2: Ja, det kan vi fikse, tusen takk.
0: Og sommerværet. Men det vi enige om at det skal vi ha resten av sommeren, skal vi ikke det?
2: Ja.
0: Mm. Hva tror dere blir, jeg håper å si, skummelest med å jobbe nå da?
2: Det kan jo, jeg føler egentlig ingenting kommer til å bli skummelt. Det kanskje de første dagene med ungdommene. At det kan kanskje bli litt, sånn litt stress, føler jeg. Men jeg tenker siden vi har planlagt så godt, og alle guttene gruppene har jobbet på så sinnssykt godt, og skaffet så mange fine aktiviteter, så skal alt gå etter planen.
0: Det jo et veldig godt utgangspunkt. Og I kveld, William, med fotball, hvordan blir det?
3: Nei, det blir bra det. Vi har akkurat fått tenkt opp en ny 65-tommer TV, så det blir fine farger på den TV-en.
0: Det høres veldig bra ut.
3: Så det lov å håpe på at Norge kommer seg skåre litt mål. Haaland jo god han, så det lov å håpe.
0: Det det så absolutt. Dette høres ut som et godt utgangspunkt for en fin sommer. Eva og William og Unn, dere får ha masse lykke til med alle de forskjellige nye arbeidsoppgavene og erfaringene, da, ikke minst.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Så får du kose deg, Unn, når du sitter der med beina på bordet, da. I solskinnet. Veldig bra, veldig bra. Dette Mia, Necessary Evil.

0: Necessary Evil fra Kragerøyenta Mia som albumklar nå I disse dager I alle fall ikke så alt for lenge til og der vel Necessary Evil da en av låtene du får med på plata når, det, når den kommer så langt 11 og et halvt på halv 10 har klokka blitt. Vi skal selvfølgelig prate mer fotball med Kurt Hella etter hvert, og da det ikke hva det dreier seg om, men derimot VM og Norge og Frankrike som spiller I kveld. Men aller først så skal du få ukas god låt, og den det jammen selveste Backstreet Boys som står for denne uka.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
10: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: mye denne helgen her, som det ser ut på værkartet. Klokka blitt 9:30, vi skal kikke litt på de lokale nyhetene. Telemark fylkeskommune og Vibus har I dag hatt snorklipping for inngåelsen av en ny busskontrakt for de neste 12 årene for Telemark utenom Grenland. Verdien av kontrakten på 235 millioner kroner I året ifølge fylkeskommunen. Vi skal ha rutekjøring og skoleskyss I alle kommunene utenom Skien, Porsgrunn og Siljan. Alle bussene elektriske, men minibussene kan kjøre på bensin eller diesel. Bufetat mener et barnevernsselskap fra Skien har brutt loven ved bruk av innleid personell. SMS Omsorg skal ha leid inn ansatte fra et søsterselskap, noe etaten mener erstattet faste stillinger og brøt regelverket. Selskapet avviser dette, men har likevel endret praksis etter kontroll, skriver Varden. Saken handler også om hvordan offentlige penger brukes I barnevernet. 31 bilister har tilsammen fått rundt 400 000 kroner I forelegg for å ha brutt forbikjøringsforbudet ved Høyers Hotell I Skien, som en av svært få sentrumsgater her I landet nedre del av Kongens gate utstyrt med doble sperrelinjer. Trafikkoordinator Nils Anders Brun sier til NRK at du kan risikere 16 125 kroner I forelegg og inntil 6 prikker på førekortet om du bryter forbikjøringsforbudet. Forbudet. Flere beboere I Skien frustrerte etter ukevis med festing og støy ved brygga under Menstadbrua. En båt har lagt til ved det kommunale anlegget, og ifølge naboen har det vært høy musikk helt til 6 om morgenen. Politiet har blitt kontaktet, men har ikke hatt kapasitet til å rykke ut, skriver Thea. Og konfekthjørnet I Skien risikerer å miste serveringsbevilgningen etter en omfattende kontroll. Politiet og flere etater avdekket det de mener ulovlig arbeidskraft og brudd på arbeidsmiljøloven, og daglig leder anmeldt, skriver Varden. Kaféen avviser flere av anklagene, men erkjenner enkelte feil. Nå skal kommunen vurdere saken videre.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt I skjønneste orden ute I trafikken. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for akkurat nå. Det glir greit stort sett overalt. Det heller ikke meldt om forsinkelser I det kollektivet, bortsett fra at Bratsbergbanen sliter I dag også, da, der de aller fleste avganger erstattet med minibuss for toget. Temperaturene de relativt hyggelige allerede. De et par og 20 grader nå skal da opp I over 30 grader I midtfylket I dag. Så blir de underkant av 30 grader mellom 25 og oppover I Grenland og Kragerø. Så det meldt en god del skyer da, så det blir litt sånn som nå egentlig. Litt nedtur, spør du meg, men ok, vi får ta det vi får, og så får vi se hvor mye vi får utover kvelden og natta, for det da meldt at det skal komme både regn og lyn og torden, sånn rundt midnattstider.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Men det blir en fin og varm dag I morgen, og altså rundt 30 grader, delvis skya og sol, opphold og alt som hører med. Straks så skal det dreie seg om VM, ikke nødvendigvis det fotballfaglige, men det morsomme rundt. Vi skal til VM-torget etter Natasha Bedingfield.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente.

0: alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombicampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: nærmer seg kvart på ti med stormskritt denne fredags formiddagen. Dette var Bacall og Gun Love I morgenshowet her på Radio Grenland 26. juni. Og det ikke bare de fotballfrelste som klare for kvelden I kveld, det også utelivet, ikke minst de som skal vise kampen mellom Norge og Frankrike da, som for eksempel Jimmy og resten av gjengen skal gjøre på VM-torget på Nordentorget I Porsgrunn. Gjert Willumsen, hva gleder du deg mest I kveld?
1: Åh, ja det, jeg gleder meg egentlig til å se alle som kommer. Jeg gleder meg til at det endelig blir en skikkelig, eller endelig, det var vel kanskje denne kvelden jeg trodde skulle bli den store. Nå har vi jo hatt to store kvelder allerede, og, eller en kveld og en natt, så har vært helt fantastiske, men jeg tror denne kommer til å toppe alt, altså.
0: Det blir jo liksom ikke bedre da med strålende sol, sydentemperaturer, Norge mot Frankrike og det på en fredag kveld på et levelig tidspunkt.
1: Ja, på et levelig tidspunkt. Folk kommer nok til å stå I kø fra klokken fire da vi åpner for å sikre seg de gratisplassene som igjen. Og klokken seks viser vi jo alt for Norge, så vi lader jo skikkelig opp. Og så det kamp klokka ni, og vi får stor fint besøk, så jeg ikke skal snakke så mye mer om. Men da kommer noen som... har vært og spilt fotball før.
0: Nei, men se det. Det kan jo bli ganske hyggelig utover kvelden, da.
1: Ja, det håper jeg virkelig. Og nå ser jeg jo at det en sånn fare for noen torden og lyn og sånne ting, men da vel kampen over, så da kan vi dra hjem og slappe av.
0: Ja, forhåpentligvis til det siste der. Jeg vet ikke om det gjelder hoveddelen av publikum.
1: Nei, jeg tror ikke det treffer. Det 30 grader sol, det tåler vi litt grann dråper. Eller 30 grader. Kjøl oss ned litt.
0: Det noe med det. Det noe med det. Nå ser det ut til at dere også får enda en stor kamp da. 30. juni, 16-dels finale. Og det jo greit å ha litt erfaring å gå på nå da. Og det har dere jo definitivt fått hittil under VM. Særlig da Norges kamper. Har det vært andre kamper hvor dere har vist på storskjerm og det har gått bra for seg, eller?
1: Ja, altså, vi hadde åpningskampen og sånn, da hadde vi en hel del, da hadde vi ikke fått rigget alt opp og sånn, og da var det mye folk, og så det har vært en del inn og sett fotballkamp og sånne ting, men det jo klart, det jo ikke tvil om at det Norge folk brenner for å vil se. Og så forventer jeg også at trøkket mot finalen jo allerede veldig stort. De som borene som vi selger der, de flere av de solgt, for å si det sånn. Så, men igjen, vi har 500 gratis sitteplasser, og hver kamp, minst, for å si det sånn. Så fortvil ikke, altså, det alltid plass til de som vil se fotball.
0: Vi kan stable I høyden.
1: Ja, I dag tror jeg vi stabler både i høyden og bredden så vi kan, så I stedet for å sitte 8 rundt bordene, så oppfordrer folk å sitte 10 rundt bordene, for da får flere komme inn og ta del I den opplevelsen og den magien som kommer til å skje I kveld, og ja, jeg har sett den dronevideoen som vi har ute på sidene våre nå de siste dagene. Den gir meg jo gåsehud, og hvis den tenker på at det blir enda mer folk, og stemningen blir enda mer elektrisk enn det den har vært de siste dagene, så blir det jo magisk.
0: Helt fantastisk. Alt ligger til rette for en nydelig fotballkveld, og du sier at køen kan begynne å samles allerede klokka fire, altså Gjert.
1: Jeg har hørt folk som kommer før det også vil stå, men vi åpner ikke torget før klokken fire. Det rett og slett fordi vi skal kunne være der og være til stede og kunne følge opp og sånne ting. Så det har vært sånn trøkk at ja, vi må også ta hensyn til de som jobber der og sånn. Så det klart, nå det vel heldigvis slutt på disse sene natteskampene. Det kan vel bli en eller kamp eller to til, men sånn, nå blir det mer normale fotballtida, eller I hvert fall kveldstida da, sånn at vi får litt mer rutine og rytme på det, for å gå og legge seg klokken 6 og 8 på morgenen og sånn, det for en mann I min alder det sitter I flere dager, kjenner jeg, så ja, det blir godt å komme I rutine igjen da, for å si det sånn, med litt normale tidspunkt på fotballkampene.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Enrique Iglesias. Bailamos her på Radio Grenland fredags formiddag 26. juni. Vi skal ta med de siste nyhetene vi klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer I laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til I en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige I fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike I kveld. Dersom Frankrike vinner blir det de som spiller mot Sverige I 16-delsfinalen. Sverige tok seg I natt videre I VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra I kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nødetatene riktig formiddag ut etter melding om røykutvikling fra et eldre hus I Skien. Det kom røyk fra et vindu, men I en oppdatering melder politiet at hendelsen relatert til matlaging. Det kontroll på stedet, og brandvesenet har startet utlufting. Og så hører vi at Telemark Fylkeskommune og Vy Buss har hatt snorklipping for inngåelse av en ny busskontrakt for de neste 12 årene for Telemark utenom Grenland I dag. Verdien av kontrakten på 235 millioner kroner I året ifølge Fylkeskommunen. Vi skal ha rutekjøring og skoleskyss I alle kommunene utenom Skien, Porsgrunn og Siljan. Alle bussene elektriske, men minibussene kan kjøre på bensin eller diesel.
2: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en fin dag hittil I trafikken. Det har vært lite trafikk, og det det for så vidt fortsatt også, selv om verden sånn smått har begynt å våkne opp, ser det ut til, men alt uproblematisk ute på veiene. Også I det kollektive, eneste som Bratsbergbanen, som også I dag mer eller mindre innstilt. Sol, litt skyer innimellom, og høye temperaturer utover dagen ligger på et par og 20 nå de fleste steder, og så skal det også stige opp til par og 30 I midtfylke I dag. Grenland og Kragerø må nøye seg med en 5, 6, 7 og 20 grader, men det blir en fin sommerlig dag det også. Så det meldt regn, lyn og torden da fra sent I kveld og en liten periode rundt midnatt, og så blir det en strålende flott dag I morgen også, med enda høyere temperaturer, I hvert fall for Grenland sin del, da det opp mot 30 grader I vente.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
3: Morgenshowet
0: Tre og et halvt minutt over 10 klokka denne fredags formiddagen. Det sommer, det sol, det

er kanskje tidenes norske sommersang. Den I hvert fall på lista over tidenes norske sommersanger. Det den utvilsomt. På Skyrebygget, idyll I det klokka 7:07 I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor det meste skal dreie seg om kveldens kamp mellom Norge og Frankrike og VM generelt da den neste timen frem mot klokka 11. Jeg heter Thomas og jeg serverer litt annen sport også ganske snart før vi da skal slippe til Kurtella. Aller først nå skal du få Donkey Boy Crazy Something Normal.

båtarrangementet Poker Run I Grenland får likevel klarsignal til tross for tidligere skepsis fra politiet. Kystverket har godkjent arrangementet og mener det kan gjennomføres dersom arrangørene sørger for tilstrekkelig vakthold og sikkerhet. Poker Run samler rundt 80 hurtiggående båter som skal innom flere stoppesteder mellom Langesund og Risør. Tidligere har politiet pekt på uheldige hendelser, men håper tiltakene som nå lagt frem vil redusere risikoen. Arrangørene gleder seg til båtfest I skjærgården som går av stabelen 25. juli. Syklistene I Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta I rittet. Teamsjef Tore Hushovd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at rytterne klær på seg og sykler I ekstremt varme rom som badstuer. Nå drøyt en uke før rittet starter det over 40 grader flere steder I Frankrike, men hovedtrener Olav Alexander Bu mener det forsvarlig å konkurrere I varmen. Snøggs damelag fortsetter storspillet I tredje divisjon og tok sin åttende strake seier tirsdag kveld. Bortekampen mot Fossum Storm endte 5-0, og Mali Tobiasen markerte comebacket sitt med to skåringer. Også Eline Vesteng Bakken, som lagets toppskårer, fant veien til nettmaskene. Dermed Snøgg med helt I toppen før siste runde før sommeren, der både de, Porsche og Arendal står med like mange poeng. For Snøggs herrelag bildet helt motsatt. De står med 0 poeng etter 11 kamper. Porsgrunn kommune tar bekymringene rundt ny parkeringsordning på Kjølnes på alvor. Porsgrunn orienteringslag og DNT Porsgrunn turlag frykter at medlemmene må betale parkering når de besøker eget klubbehus når kameraparkering innføres. Kommunen sier til PD at det nå finnes flere mulige løsninger, blant annet å registrere bilskilt slik at medlemmer slipper avgift, eller å gjøre endringer I innkjøringen. Ordningen forløpig en prøve, og kommunen lover dialog med berørte lag før en endelig løsning bestemmes. Og Osebergskipet Åsa startet I går ettermiddag reisen opp Telemarkskanalen på vei til et stort arrangement ved Kvitseid Bygdetun I helgen. Underveis ble det også arrangert en egen VM-roing på Nordsjø med rop og rytmer inspirert av landslagets feiringer. Initiativet kommer fra Sauherad idrettslag, og målet å bygge stolthet og engasjement rundt både vikingarv og dagens fotballfeber.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
3: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
3: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: snart 5 minutter på 10:30 fredags formiddag 26. juni. Try to forget you sang meg I morgenshowet her på Radio Grenland. Da får vi reise over dammen til USA, Mexico og Kanada igjen, for det der det skjer på fotballfronten, og nå begynner det å utkrystallisere seg da hvordan 16-delsfinalene kommer til å bli sene ut, og jammen klarte ikke Sverige å ta seg videre og det med bare ett poeng mot Japan I natt, Kurtella?
1: Ja da, de beste treer nå Sverige, så det vel veldig mye som tyder på at de møter vinneren av gruppa til Norge og Frankrike, så det kan jo også bli Norge-Sverige I 16-delsfinalen. Det var viktig poeng for Sverige, så jeg må jo si med tanke på gruppa de I og hva de viste I forkant, nesten må være fornøyd med å ta seg videre. Det bør egentlig bare stoppe der med tanke på den kvaliteten de har. Ecuador var jo den store vinneren I går. Ecuador et bra landslag, altså de kunne jo møtt Norge / Frankrike om de hadde blitt nummer 2 I gruppa. Det ble det ikke rett og slett fordi de tapte for Elfenbenskysten I den første kampen, men de klarte å slå Tyskland nå, og det betyr jo at de den nest beste treeren da og kommer seg til 16-delsfinalen. Elfenbenskysten kjørte over en veldig svak motstander, vant 3-0 mot Curaçao og kommer da meget mulig til å møte Norge I 16-delsfinalen. Vi har jo pratet om det mange ganger da, hvor på en måte urettferdig I gåstegn disse trekningene så I dag USA som går videre, de møter da altså svake Bosnia I en 16-delsfinale, og så skal da Norge veldig mye mulig møte Elfenbenskysten om de blir, eller de skal jo møte Elfenbenskysten om de blir nummer 2 I gruppa, så det ganske tøft altså, Japans gevinst da for å bli nummer 2 I stedet for 3 I gruppa, den vel å møte Brasil etter hva jeg kunne se I 16-delsfinalen.
0: Ja, det ikke mye rettferdighet å spore I dette VM-et her altså.
1: Nei, og så har du Nederland, altså, som vinner gruppa til Sverige og Japan. Ja vel, hvem det vi får da? Jo da, Marokko, som har sett strålende ut bak Brasil, så det venter noen 16-delsfinaler her, så det virkelig lukter fulle, altså.
0: Tyrkia klarte jammen også, og om ikke gjør det bra, så I hvert fall så gikk de ut av VM med litt av æren I behold.
1: Ja da, slo da hjemnasjonen USA. Nå har nok USA gjort en del bytter I den kampen, men synes USA har vist en sånn veldig nedadgående form I dette mesterskapet. Nå bør de ta seg videre mot Bosnia, men jeg har ikke noe sånn kjempetro på at det går veldig mye lengre for USA, som egentlig ikke har et sånt voldsomt sterkt landslag, så om de kommer seg til en 8-delsfinale, så tror jeg det der de skal ligge.
0: Ecuador, for å gå tilbake til den, 2-1 mot Tyskland, var noen fantastiske skåringer der, så ikke hele kampen riktig nok, men fikk med meg starten, og det holdt jo det for I hvert fall 2 av disse skåringene. Men jeg synes det litt sånn en missed opportunity at Ecuador ikke bruker sangen Ecuador når de skårer mål, Kurt.
1: Ja, det har jeg ikke fått med meg engang.
0: Nei, det var noe annet greier som jalla I bakgrunnen der, men jeg satt og håpet bare...
1: Oh, ja. Voldsom stemning altså på Ecuador-fansen. Det var helt rått. Altså. Jeg synes jo målet til Leroy Sané burde vært utvist. Nei, burde vært tatt av var jeg I starten av kampen, så var det veldig fortjent at Ecuador vant kampen mot Tyskland, de blir morsomme å ha med videre. Det et veldig bra lag, Ecuador, som flere kommer til å ikke like å møte. Caicedo, 100 millioner pund spilleren til Chelsea, Paco, midtstopperen til Bayern München spiller der, og så har du jo evig unge Ener Valencia på topp samme plata, så det et veldig spennende lag, dette Ecuador-laget altså.
0: Ja, og siden Ecuador ikke vil spille Ecuador selv, så skal jeg jammen gjøre det for de. Her Stash.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I morgenshowet her på Radio Grenland I det klokka 11:05, og det endelig klart da for det som har kanskje vært den kampen vi ventet lengst på da det ble klart at Norge tok seg til VM-kurtella mot Frankrike, men så har jo mesterskapet gått sin gang da, og den har på en måte ikke fått den betydningen som vi kanskje trodde den skulle ha.
1: Nej, det blir väldigt lave skuldre på Frankrike og Norge også, og det gjør det, og jeg tror det blir en kamp hvor begge lagene kommer til å bytte enormt med spillere. Frankrike, vi ser jo de gangene de har hatt stor suksess, så har de gjort det superbra I de to første kampene, så har de kunnet spare spillere under Deschamps I den tredje kampen. Han har jo vist oss vinneroppskriften, for å si det sånn, og det betyr at du må ha muligheten til å spare spillere. Sett statistikker så viser at det jo ingen som har mindre hviletid enn Norge fra kamp 2 til 3, så jeg helt overbevist om at Norge kommer til å spare veldig mange spillere. Om en spiller som Erling Braut Haaland starter på benken, jeg tror det, men samtidig så jeg veldig sikker på at det opp til Erling Braut Haaland selv, hvis han sier til Ståle Solbakken at jeg vil spille, jeg klar for å spille, så spiller han, så stor makt har han, men samtidig så han en fornuftig fotballspiller som vet at dette liksom ikke her Norge ender VM-et sitt. De vil være on fire mot da eventuelt Elfenbenskysten. Skal ikke ta bort muligheten til Norge til å slå Frankrike, men jeg har liksom ikke sånn supertro på at de gjør det, men på en annen side så dette laget til Norge da. Man starter med Skjeldrup, Bob, Strand Larsen der fremme. Man setter inn Patrick Berg som jo kom inn I pausa mot Senegal sist. Man får inn Østigård, man bruker Bjørkan, fortsetter med Holmgren på den andre bekken. Nyland står selvfølgelig I mål. Så det et veldig bra lag. De har jo ikke de samme relasjonene. Det som litt synd nå da, det jo til denne Skottland-kampen som skulle vært spilt rett etter Marokko for disse andre. Den ble avlyst, så det selvfølgelig det står litt på her, men slik det jo også for Frankrike, så det kan bli en jevn match som kan tippes den ene eller den andre veien på grunn av en tilfeldighet, så skal ikke gi opp at Norge kan slå Frankrike, men jeg holder Frankrike som ganske klare favoritter, selvfølgelig også med tanke på at en uavgjort fører Frankrike til førsteplassen.
2: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
7: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland

0: transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.

0: So easy to fall in love fra Olivia Dean på Radio Grenland 12 minutter på 11 fredags formiddag. Det en nydelig fredag med skyfri blå himmel og strålende sol, og det altså klart for fotball I kveld da, I VM Norge mot Frankrike, og Og nå det litt snakk om været igjen der borte I Boston-traktene. Det kan faktisk få utslag for kampen I kveld. Flere meteorologer, både norske og franske, som var litt bekymret for om dette litt sånn ustabile New England-været plutselig kunne slå inn da, og gi en effekt på kampene I dag. Men vi får nå se. Det jo litt vær I lufta her hjemme også, for alle som planlegger da ut I den deilige sommersola og se kamp I kveld kan jo bli litt våte på tampen som det ser ut nå også på det hjemlige værvarslet, Kurt.
1: Ja, jeg følger godt med på den, for det klart det jo ganske kjedelig det hvis man skal få sine utfordringer siste halvtimen av andre omgang, men jeg vil nok tro at man vet veldig mye mer på værmeldingen når klokka blir 4-5 i ettermiddag og man får en fantastisk oppladning og alt slikt, så det vil sikkert gå bra.
0: Ja, ser ut til at dette uværet som kommer med både regn, lyn og torden I natt ikke kommer før sånn I 11-draget de første stedene, og så fortsetter det sånn ved midnatt, og jo nærmere kysten du jo mer ser du ut til at du slipper unna, så ja, man kan kanskje være litt strategisk der også.
1: Ja, jeg tror nok det mer enn nok mennesker som uansett kommer til å samles ute til at det blir store folkemengder, for vi ser jo det vel bortbestilt for ukesvis og månedsvis, stort sett overalt, og det kommer jo til å bli en herlig stemning, selv om, må si, spenningen min inn mot Senegal var mye større enn den inn mot Frankrike, og det får vi bare være glad for. Det blir vanskelig å sitte der med den der voldsomme forventningen I dag. Ja, vi gjerne vinner denne gruppa, og skulle vi gjøre det, så tror jeg det vil utløse en veldig, veldig stor glede, men ser som at dette blir en sånn, ja, litt treg kamp, rett og slett, med tanke på alle byttene som kommer til å gjøres, og da mangelen på relasjoner, og at det ikke den enorme viktigheten i kampen. Man kan gjerne diskutere det, men for spillerne så kommer det ikke til å føle så veldig mye av tankene nå på den neste kampen for begge lag som fire døgn etterpå.
0: Vi får uansett glede oss til kvelden og helgen, Kurt, så får vi håpe at vi unngår å bli våte I håret.
1: Ja, men det får vi gjøre.
0: Det får vi definitivt gjøre. Og så får vi varme opp som best vi kan da, til kampen I kveld. Kampstart klokka 21. Jeg heter Thomas, tar litt matpause, og så høres vi igjen I ettermiddag. Og frem mot nyhetene, så heier vi som best vi kan. Alt.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
7: Dette Morgenshowet.
8: God morgen!
9: Kjeier!

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken forbereder store endringer I laget før VM-kampen mot Frankrike. Han vil fokusere på å være fysisk og mentalt utvilt før 16-delsfinalen, og sier at vi ikke må bli den naive nasjonen som ikke skjønner hva som må til I en 16-delsfinale. Og det kan bli Norge mot Sverige I fotball-VM dersom vi vinner mot Frankrike I kveld. Dersom Frankrike vinner blir det de som spiller mot Sverige I 16-delsfinalen. Sverige tok seg I natt videre I VM etter å ha spilt 1-1 mot Japan. Russland har skutt ned 660 ukrainske droner I løpet av natten, det melder russiske nyhetsbyråer som siterer Forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Det I så fall et av de største ukrainske droneangrepene mot Russland I løpet av krigen. Det sendt ut gult farevarsel for styrtregn I Rogaland og Agder. Det kan komme over 20 mm regn på en time. Varslet gjelder fra I kveld og gjennom natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Nødetatene rykket ut til et eldre hus I Mælasvingen I Skien etter melding om røykutvikling I formiddag. Da brannvesenet kom frem, røykte fra en etasje I bygget og røykdykkere ble sendt inn. Kort tid etter ble det klart at røyken stammet fra matlaging. Ingen personer ble skadet og situasjonen avklart. Den skjeve brakkeriggen på Knardalstrand I Porsgrunn nå tilbake på rett kjøl etter pålegg fra kommunen. Riggen hadde fått stadig mer slagside, og kommunen varslet at det måtte settes inn tiltak for å hindre forlis. Eieren fikk frist til 24. juni, og da kommunen sjekket lå riggen stabilt I elva. Foreløpig lar kommunen saken ligge, men har tidligere varslet at kostnader kan bli sendt eier dersom de må gripe inn igjen. Og planene om en 15 meter høy tårnesklie I Follvik familiepark stoppet. Statsforvalteren har opphevet byggetillatelsen etter klager fra naboer. De mener kommunen gjorde feil, blant annet fordi en så stor konstruksjon burde vært avklart gjennom reguleringsplanen.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Mm-hmm.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

0: du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
0: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her VG-nyhetene. Politiet I Fredrikstad mener at knivstikkingen I går kveld ikke var tilfeldig. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet, opplyser myndighetene. Antallet registrerte smittede 1155. Myndighetene har innført 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av de rammede områdene. I Paris I Frankrike ber politiet om at Pride-feiringen lørdag avlyses på grunn av hetebølgen. De ber også om at blant annet en musikkfestival avlyses. VGs reportere I Paris målte I formiddag 36 grader. Ståle Solbakken sier at Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
1: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
0: Norge spiller mot Frankrike I kveld klokka 21. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Nødetatene rykket ut til et eldre hus I Mælasvingen I Skien etter melding om røykutvikling I formiddag. Da brandvesenet kom frem, røykte fra en etasje I bygget og røykdykkere ble sendt inn. Kort tid etter ble det klart at røyken stammet fra matlaging. Ingen personer ble skadet og situasjonen avklart. Den skjeve brakkeriggen på Knardalstrand I Porsgrunn nå tilbake på rett kjøl etter pålegg fra kommunen. Riggen hadde fått stadig mer slagside, og kommunen varslet at det måtte settes inn tiltak for å hindre forlis. Eieren fikk frist til 24. juni, og da kommunen sjekket lå riggen stabilt I elva. Foreløpig lar kommunen saken ligge, men har tidligere varslet at kostnader kan bli sendt eier dersom de må gripe inn igjen. Og planene om en 15 meter høy tårnesklie I Follvik familiepark stoppet. Statsforvalteren har opphevet byggetillatelsen etter klager fra naboer. De mener kommunen gjorde feil, blant annet fordi en så stor konstruksjon burde vært avklart gjennom reguleringsplanen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

båtarrangementet Poker Run I Grenland får likevel klarsignal til tross for tidligere skepsis fra politiet. Kystverket har godkjent arrangementet og mener det kan gjennomføres dersom arrangørene sørger for tilstrekkelig vakthold og sikkerhet. Poker Run samler rundt 80 hurtiggående båter som skal innom flere stoppesteder mellom Langesund og Risør. Tidligere har politiet pekt på uheldige hendelser, men håper tiltakene som nå lagt frem vil redusere risikoen. Arrangørene gleder seg til båtfest I skjærgården som går av stabelen 25. juli. Syklistene I Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta I rittet. Teamsjef Tor Hushovd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at rytterne klær på seg og sykler I ekstremt varme rom som badstuer. Nå drøyt en uke før rittet starter det over 40 grader flere steder I Frankrike, men hovedtrener Olav Alexander Bu mener det forsvarlig å konkurrere I varmen. Snøggs damelag fortsetter storspillet I tredje divisjon og tok sin åttende strake seier tirsdag kveld. Bortekampen mot Fossum Storm endte 5-0, og Mali Tobiasen markerte comebacket sitt med to skåringer. Også Eline Vesteng Bakken, som lagets toppskårer, fant veien til nettmaskene. Dermed Snøgg med helt I toppen før siste runde før sommeren, der både de, Porsche og Arendal står med like mange poeng. For Snøggs herrelag bildet helt motsatt. De står med 0 poeng etter 11 kamper. Porsgrunn kommune tar bekymringene rundt ny parkeringsordning på Kjølnes på alvor. Porsgrunn orienteringslag og DNT Porsgrunn turlag frykter at medlemmene må betale parkering når de besøker eget klubbehus når kameraparkering innføres. Kommunen sier til PD at det nå finnes flere mulige løsninger, blant annet å registrere bilskilt slik at medlemmer slipper avgift, eller å gjøre endringer I innkjøringen. Ordningen forløpig en prøve, og kommunen lover dialog med berørte lag før en endelig løsning bestemmes. Og Osebergskipet Åsa startet I går ettermiddag reisen opp Telemarkskanalen på vei til et stort arrangement ved Kvitseid Bygdetun I helgen. Underveis ble det også arrangert en egen VM-roing på Nordsjø med ro på rytmer inspirert av landslagets feiringer. Initiativet kommer fra Sauherad idrettslag, og målet å bygge stolthet og engasjement rundt både vikingarv og dagens fotballfeber. Boy.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangement. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det er gratis inngang.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
6: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
7: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård er et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall. Enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, er inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang er noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
7: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
6: Men jeg skulle jo slappe av,
7: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
8: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
9: Siljan.
8: Siljan?
9: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
8: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
9: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
10: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
11: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
13: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående i sitt slag i Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblement noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 i hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: what I do.
1: Her VG-nyhetene. En norsk mann I 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap I Sverige, melder Dagbladet. Det skjedde I Göteborg I september I fjor. Aktoratet mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre I en bil som var parkert I nærheten. Mannen som meide ned folk på et julemarked I tyske Magdeburg I 2024 dømt til livstid I fengsel. Seks mennesker ble drept av den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn I folkemengden. Ståle Solbakken sier Norges fotballlandslag kan lære mye av Frankrike.
2: They have been in this situation many times. They have a great manager, great players, but they have also been smart, I think, in how they attack those challenges.
1: Norge spiller mot Frankrike I kveld klokka 21. Og det varsles styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder I kveld. I Telemark varsles det også tordenbyger som vil bevege seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Nødetatene rykket ut til et eldre hus I Mælasvingen I Skien etter melding om røykutvikling I formiddag. Da brandvesenet kom frem, røykte fra en etasje I bygget og røykdykkere ble sendt inn. Kort tid etter ble det klart at røyken stammet fra matlaging. Ingen personer ble skadet og situasjonen avklart. Den skjeve brakkeriggen på Knardalstrand I Porsgrunn nå tilbake på rett kjøl etter pålegg fra kommunen. Riggen hadde fått stadig mer slagside, og kommunen varslet at det måtte settes inn tiltak for å hindre forlis. Eieren fikk frist til 24. Juni, og da kommunen sjekket lå riggen stabilt I elva. Foreløpig lar kommunen saken ligge, men har tidligere varslet at kostnader kan bli sendt til eier dersom de må gripe inn igjen. Og planene om en 15 meter høy tårnsklie I Follvik familiepark stoppet. Statsforvalteren har opphevet byggetillatelsen etter klager fra naboer. De mener kommunen gjorde feil, blant annet fordi en så stor konstruksjon burde vært avklart gjennom reguleringsplanen.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
5: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
6: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: er utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Litt Donkey Boy der, det klokka har blitt to fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Fabian Stang har fått sparken fra Söderberg og Partners. Han mener selv det skyldes at han snakket åpent om psykiske helseproblemer. Oslos tidligere ordfører har nå krevd flere hundre tusen fra konsernet til både seg selv og mental helse, ifølge VGs opplysninger. En norsk mann I 30-årene dømt til livstid for dobbeltdrap I Sverige, det melder Dagbladet.
2: Det skjedde I Göteborg midt på dagen I september I fjor. Ifølge svensk påtalemyndighet var drapene planlagt. De mener nordmannen brukte elsparkesykkel til å komme seg bort før han kjørte videre I en bil som var parkert I nærheten.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet I Fredrikstad mener at knivstikkingen I går kveld ikke var tilfeldig. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter at en 19 år gammel mann ble funnet med kritiske stikkskader ved en bussholdeplass. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yremeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje med Thomas Bakken.
4: Endelig har sommeren kommet til byen.

Og det ikke bare Bjørn Rosenstrøm som het I ettermiddag. Det varmt og godt I Telemark denne fredagen 26. juni som det står I kalenderen. 2:06 har klokka blitt også, og ja, om det ikke har bikka, så nærmer det seg I alle fall 30 grader I mitt fylke akkurat nå, mens Grenland og Kragerø har en 6, 7, 8 og 20 I vente utover ettermiddagen. Vi skal ta en titt på detaljene ganske så snart. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5. Vi skal innom både VM og sommerjobb og det ene med det andre, og ikke minst massevis av god sommermusikk frem mot det. Nå aller først, Lucas Graham, Second Chance.

ikke like mye sol som vi kanskje skulle ønske, men det godt og varmt utover dagen I dag, og så vil det være litt sånn delvis skyet da resten av dagen I dag. Men 27 grader I nedre del av fylket, og rundt 30 og litt over I mitt fylke, det hva meteorologene lover. Og så var det jo varslet tordenvær også, men nå ser det ut som om det blitt forsøvet til sånn 2-3-tida I natt. Og det helt greit. Og så venter en ny, flott, varm sommerdag I morgen.

0: I år er det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
6: Den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: minutter på halv tre fredags ettermiddag. Living in a box. Og låta som heter akkurat det samme. Båtarrangementet Poker Run I Grenland får likevel klarsignal til tross for tidligere skepsis fra politiet. Kystverket har godkjent arrangementet og mener det kan gjennomføres dersom arrangørene sørger for tilstrekkelig vakthold og sikkerhet. Poker Run samler rundt 80 hurtiggående båter som skal innom flere stoppesteder mellom Langesund og Risør. Tidligere har politiet pekt på uheldige hendelser, men håper tiltakene som nå lagt frem vil redusere risikoen. Arrangørene gleder seg til båtfest I skjærgården som går av stabelen 25. juli. Syklistene I Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta I rittet. Teamsjef Tore Husovd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at rytterne kler på seg og sykler I ekstremt varme rom som badstuer. Nå drøyt en uke før rittet starter det over 40 grader flere steder I Frankrike, men hovedtrener Olav Alexander Bu mener det forsvarlig å konkurrere I varmen. Snøggs damelag fortsetter storspillet I tredje divisjon og tok sin åttende strake seier tirsdag kveld. Bortekampen mot Fossum Storm endte 5-0, og Mali Tobiasen markerte comebacket sitt med to skåringer. Også Eline Vesteng Bakken, som lagets toppskårer, fant veien til nettmaskene. Dermed Snøgg med helt I toppen før siste runde før sommeren, der både de, Porsche og Arendal står med like mange poeng. For Snøggs herrelag bildet helt motsatt. De står med 0 poeng etter 11 kamper. Porsgrunn kommune tar bekymringene rundt ny parkeringsordning på Kjølnes på alvor. Porsgrunn orienteringslag og DNT Porsgrunn turlag frykter at medlemmene må betale parkering når de besøker eget klubbehus når kameraparkering innføres. Kommunen sier til PD at det nå finnes flere mulige løsninger, blant annet å registrere bilskilt slik at medlemmer slipper avgift, eller å gjøre endringer I innkjøringen. Ordningen forløpig en prøve, og kommunen lover dialog med berørte lag før en endelig løsning bestemmes. Og Osebergskipet Åsa startet I går ettermiddag reisen opp Telemarkskanalen på vei til et stort arrangement ved Kvitseid Bygdetun I helgen. Underveis ble det også arrangert en egen VM-roing på Nordsjø med ro på rytmer inspirert av landslagets feiringer. Initiativet kommer fra Sauherad idrettslag, og målet å bygge stolthet og engasjement rundt både vikingarv og dagens fotballfeber.
1: Dine favorittlåter på vei hjem fra jobb.
2: Vi følger deg hele veien hjem. Ettermiddagsrushet.

0: mandagen 26. juni. Norge spiller fotballkamp I dag mot Frankrike I VM. Det godt og varmt, og det fredag og sommer. Det blir jo nesten ikke bedre enn det. 50-50 og Cupid var det du hørte her på Radio Grenland. 3 minutter på 2:30. Nå skal det dreie seg om ikke fotball for en gang skyld, for vi skal nemlig snakke med noen her som har planene klare for resten av sommeren, og det mye takket være deg, det Unn Haugersveen.
1: Ja.
0: I Røde Kors.
1: Det stemmer.
0: For dere har nå drivet og rekruttert en hel haug med unge mennesker til å jobbe for dere I sommer.
1: Ja, I år har vi ny rekord. Fellesverken I Porsgrunn og Skien har ansatt 24 ungdommer fra 15 år opp til, jeg tror den eldste 23. Vi har vel 8 eller 10 forskjellige nasjonaliteter, og så det veldig spennende. Ja. Vi har aldri ansatt så mange.
0: Jeg håper å si, har dere oppgaver til så mange da?
1: De skal være oss. Vi skal sette oss rolig ned med beina på bordet, og så skal de jobbe. Vi skal gjøre alt det vi vanligvis gjør, så det de som arrangerer hele sommeren for oss.
0: Ja, hva det dere vanligvis gjør da?
1: Nei, altså vi lager jo utflukter for ungene, på sommeren jo litt annerledes enn vanlig, men det kan også være en helt vanlig møteplass. Men det viktigste for oss å ha et åpent, trygt møteplass for ungdommene I Grenland, og det har vi hele sommer. Et av stedene oppe hele sommeren.
0: Ja. Jeg håper å si, hvordan har dere valgt ut disse 24 da?
1: Ja, de har måttet søke på vanlig vis. De har laget en søknad, de har vært på intervju med meg. Det var ikke så skummelt, tror jeg, men litt grann her. Mange av dem jo første intervju de har hatt, så mye nerver. Så det har vært en helt vanlig prosess, og så har vi valgt dem ut litt etter intervju, litt for å passe at gruppene skal passe. Ja, litt forskjellig.
0: Var det stor pågang med interesse da?
1: Vi hadde ganske mange søkere, altså. Ja. Tror vi på begge stedene så hadde vi sikkert en 65 søkere.
0: Ja, når du sier begge stedene, så det fordi at det både rett opp I gata her og I Skien.
1: Ja. Vi har 2 fellesverk, et I Skien på Hjemsø og her I Porsgrunn.
0: Bare før vi slipper til de som faktisk skal gjøre jobben mens du slenger beina på bordet I sommer. Fellesverket, hva det?
1: Fellesverket et aktivitetshus som driver med masse forskjellige aktiviteter. Både arbeidstrening, vi har gatemegling, vi har studiekafé, men aller mest så har vi møteplass. Altså et trygt sted hvor ungdom kan komme, som gratis, inkluderende, alltid mat. Når du sier ikke fotball, da må jeg skuffe deg, det blir fotball I kveld.
0: Ja,
1: vi skal ha åpent å vise Norge-Frankrike. Og så det jo grunnen til at vi kan gjøre det her I sommeransett til så mange, jo takket være at vi har fått penger. Vi har søkt penger fra Telemarkstiftelsen, Sparebanken, og Gjensidigstiftelsen. Så de må vi jo bare takke. Og vi har valgt å ansette mange ungdommer da, I stedet for å ha veldig dyre utflukter. Så det vår prioritering. Får de sin første erfaring.
0: Men det blir noen utflykter også, gjør det ikke det da, Eva og William? For nå skal dere overta og planlegge resten av sommeren for alle som besøker fellesverket, både I Skien og Porsgrunn, Eva?
2: Ja, det skal vi. Vi har begynt å planlegge litt sånn hva vi skal gjøre aktiviteter, spesielt for ungdommene da, som kommer hit hos oss, både fra Telly og hennes hus. Vi har for eksempel funnet på Fritidsparken, bowling og veldig mange kule aktiviteter. Vi har også hørt at noen har tenkt å reise på stranda, så jeg tenkte det veldig koselig. Så I hvert fall for ungdommen da, så vi åpen uke, I hvert fall da vi skal jobbe da, vi som har samme jobb, uke 27, 28, 31 og 32. Oss på fellesverket fra Telly skal være åpen fra tirsdag, mandag, tirsdag de ukene, mens Hennes hus skal være åpen fra
3: onsdag og torsdag skal være åpen.
0: Altså det

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Si, hva skal du 5. september?
7: Da skal jeg på Treffestivalen.
6: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth-Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
7: På Stevneplassen.

0: Macarena.
1: Ja, om du ikke dansa med, så sang du kanskje med. Det vanskelig å la være når Ella Stelleria kjører på med sommerlige Macarena I et middagsrøsje her på Radio Grenland. 13 minutter forbi halv tre klokka. Vi skal tilbake til Fellesverket og Røde Kors, for jeg hadde da besøk av både Eva og William, som har fått sine første jobber tidligere I dag. Dere jo bare 17-18 år gamle, Eva og William. Det første jobben dere har hatt?
2: Ja, min jobb, eller den sommerjobben her, første jobben jeg har hatt, ja. Så jeg var jo veldig fornøyd med å få den jobben. Og det jo kjekt å få en så god erfaring med veldig god opplæring og alle de kursene vi får I tillegg, som ikke bare noe man trenger for jobben, men kjekt å ha videre I tillegg.
1: Hvordan tror du det kommer til å bli, ja?
2: På jobben, tenker du på?
1: Ja.
2: Tja, det jo gøy å kunne være der. Så det kan jo bli litt stressende av og til. Det jo mange som skal passe på. Men jeg tror det blir gøy. Vi skal gjøre mye gøy, så ja.
1: Men arbeidstidene her, det blir litt mer sånn utover ettermiddag og kveld, eller starter det litt tidlig?
3: Nå har vi egentlig jobbet bare oss som ansatt I sånn cirka en uke. Planlagt alt for ungdommen, og så skal vi egentlig gå ut og skaffe spons nå etter hvert. Så skal vi fikse mange kule premier til å gi ut til ungdommen.
2: Ja, vi har jo allerede fått litt spons fra Skyline, Blodtøver for eksempel. De har gitt gavekort, så det vi veldig fornøyde med.
1: Hvor mange det dere på en måte tror kommer på besøk til dere?
3: Vi håper flest mulig selvfølgelig, men på litt sånne dyre aktiviteter, som for eksempel som han nevnte, der har vi faktisk en påmeldingsfrist, og vi tar liksom førstemann til mølla.
1: Ja.
3: Så kan være alt fra liksom 10, 15, 20 stykker som kan få være med.
1: Ja. Så hvis jeg... hiver, skal vi si, 20 billetter til sommerland I potten. Det greit å ha med seg, eller?
3: Ja, absolutt.
1: Ja, men skal vi ikke gjøre det, da?
3: Jo, det kan vi fint gjøre, tusen takk.
1: Men bussturen må dere ordne selv, da.
3: Ja, det kan vi fikse. Ja, tusen takk.
1: Og sommerværet. Men det vi enige om, at det skal vi ha resten av sommeren, skal vi ikke det?
3: Ja.
1: Mm. Hva tror dere blir, jeg håper å si, skummelest med å jobbe nå, da?
3: Det kan jo, jeg føler egentlig ingenting kommer til å bli skummelt. Det kanskje de første dagene med ungdommene. At det kan kanskje bli litt, sånn litt stress, føler jeg. Men jeg tenker siden vi har planlagt så godt, og alle guttene av gruppene har jobbet på så sinnssykt godt, og skaffet så mange fine aktiviteter, så skal alt gå etter planen.
1: Det jo et veldig godt utgangspunkt. Og I kveld, William, med fotball, hvordan blir det?
2: Nei, det blir bra det. Vi har akkurat fått tenkt opp en ny 65-tommer TV, så det blir fine farger på den TV-en.
1: Det høres veldig bra ut.
2: Så
1: det
2: lov å håpe på at Norge kommer seg skåre litt mål. Haaland jo god han, så det lov å håpe.
1: Det det så absolutt. Dette høres ut som et godt utgangspunkt for en fin sommer. Eva og William og Jun, dere får ha masse lykke til med alle de forskjellige nye arbeidsoppgavene og erfaringene, da, ikke minst.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.

Sebastian Gjerrelsen fra Skien ikke gå her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland 11 på 3. Vi har nyheter liggende klar, men først enda mer sol og sommer denne varme, deilige fredagen. Dette Despacito.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
0: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Koselig å bygge I det klokka tre på Radio Grenland fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Toppledere fra den uavhengige russiske fagbevegelsen har søkt om beskyttelse I Norge etter det de opplever som årelang trakassering fra russiske myndigheter. De forlot Moskva I april, dagen etter at russisk politi- og sikkerhetstjeneste gjennomførte en razzia I deres kontorer. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitevasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovde nektes også å komme på besøk I fengselet. Salt på Langkaja I Oslo stenges med umiddelbar virkning grunnet bekymring rundt brandsikkerheten og grømningsforhold, det opplyser plan- og bygningsetaten I Oslo. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Det foreløpig ikke kjent hva som vil skje med billettene som solgt til arrangementet. Pride-paraden I Paris I helgen blir avlyst på grunn av hetebølgen. Fransk politi ber også om at søndagens Diamond League-stevne I friidrett stoppes. Der fire norske utøvere påmeldt, blant dem Narve Gilje Nordås. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet. Sommertider, hey!

det her er definitivt sommertider, gyllene tider på Radio Grenland, et middagsrush nå 4:30 forbi 3 som klokka har blitt. Håper du har en strålende flott fredag, koser deg og nyter varmen selv om sola ikke like på som vi kanskje skulle ønske at den var, men likevel det en nydelig dag og nydelige dager vi har I vente gjennom helgen, og så skal vi straks høre. Jeg heter Thomas, og blir med deg frem til klokka blir 5 med masse god sommermusikk og litt tilbakeblikk fra tidligere I dag. Først nå til Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Brian Jens, Self Control her på Radio Grenland 12 minutter over 3. Det varmt I dag, 30 og vel så det I mitt fylke. Det delvis skya da og sol innimellom, men en nydelig sommerdag likevel. Og så ser det ut til at det skal fortsette også gjennom morgendagen, hvor det også blir mye sol og temperaturer opp mot 30 grader, også I Grenlandsområdet. Og så det varslet litt tordenvær da, men nå kommer det enda senere enn først antatt, ikke før 2-3 tida I en natt ser det ut til.
1: UKs skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: jo synonym med sol og sommer inna og amazing her på Radio Grenland 8 minutter på halv fire fredags ettermiddag og det blir nok helt amazing også utover kvelden I kveld. Det ikke bare de fotballfrelste som klare for kvelden I kveld, det også utelivet, ikke minst de som skal vise kampen mellom Norge og Frankrike da, som for eksempel Jimmy og resten av gjengen skal gjøre på VM-torget på Nordentorget I Porsgrunn. Gjert Willumsen, hva gleder du deg mest I kveld?
1: Åh, ja, det. Jeg gleder meg egentlig til å se alle som kommer. Jeg gleder meg til at det endelig blir en skikkelig, eller endelig. Det var vel kanskje denne kvelden jeg trodde skulle bli den store. Nå har vi jo hatt to store kvelder allerede, eller en kveld og en natt, som har vært helt fantastiske. Men jeg tror denne kommer til å toppe alt, altså.
0: Det blir jo liksom ikke bedre da med strålende sol, sydentemperaturer, Norge mot Frankrike og det på en fredag kveld på et levelig tidspunkt.
1: Ja, på et levelig tidspunkt. Folk kommer nok til å stå I kø fra klokken fire da vi åpner for å sikre seg de gratisplassene som igjen. Og klokken seks viser vi jo alt for Norge, så vi lader jo skikkelig opp. Og så det kamp klokka ni, og vi får stor fint besøk, så jeg ikke skal snakke så mye mer om, men der kommer noen som... har vært å spille fotball før.
0: Nei, men se det. Det kan jo bli ganske hyggelig utover kvelden, da.
1: Ja, det håper jeg virkelig. Og nå ser jeg jo at det en sånn fare for noe torden og lyn og sånne ting, men da vel kampen over, så da kan vi dra hjem og slappe av.
0: Ja, forhåpentligvis til det siste der. Jeg vet ikke om det gjelder hoveddelen av publikum.
1: Nei, jeg tror ikke det treffer. Det 30 grader sol, det tåler vi litt grann en dråper. Eller 30 ja. Grader. Kjøl oss ned litt.
0: Det noe med det. Det noe med det. Nå ser det ut til at dere også får enda en storkamp da, 30. juni, 16-dels finale. Og det jo greit å ha litt erfaring å gå på nå da, og det har dere jo definitivt fått hittil under VM. Særlig da Norges kamper. Har det vært andre kamper hvor dere har vist på storskjerm, og det har gått bra for seg, eller?
1: Ja, altså, vi hadde åpningskampen og sånn, da hadde vi en hel del, da hadde vi ikke fått rigget alt opp og sånn, og da var det mye folk, og så det har vært en del inne og sett fotballkamp og sånne ting, men det jo klart, det jo ikke tvil om at det Norge folk brenner for og vil se. Og så forventer jeg jo også at trøkket mot finalen jo allerede veldig stort. De som bordene som vi selger der, de flere av de solgt, for å si det sånn. Så, men igjen, vi har 500 gratis sitteplasser, og hver kamp, minst, for å si det sånn. Så fortvil ikke, altså, det alltid plass til de som vil se fotball.
0: Vi kan stable I høyden.
1: Ja, I dag tror jeg vi stabler både i høyden og bredden, så vi kan. Så I stedet for å sitte 8 rundt bordene, så oppfordrer jeg folk til å sitte 10 rundt bordene, for da får flere komme inn og ta del I den opplevelsen og den magien som kommer til å skje I kveld. Og, ja, jeg har sett den dronevideoen som vi har ute på sidene våre nå de siste dagene. Den gir meg jo gåsehud, og hvis den tenker på at det blir enda mer folk, og stemningen blir enda mer elektrisk enn det den har vært de siste dagene, så blir det jo magisk.
0: Helt fantastisk. Alt ligger til rette for en nydelig fotballkveld, og du sier at køen kan begynne å samle seg allerede klokka fire, altså Gjert.
1: Jeg har hørt folk som kommer før det også vil stå, men vi åpner ikke torget før klokken fire. Det rett og slett fordi vi skal kunne være der og være til stede og kunne følge opp og sånne ting. Så det har vært sånn trøkk at ja, vi må også ta hensyn til de som jobber der og sånn. Så det klart, nå det vel heldigvis slutt på disse sene natteskampene. Det kan vel bli en kamp eller to til, men sånn, nå blir det mer normale fotballtida, eller I hvert fall kveldstida da, sånn at vi får litt mer rutine og rytme på det, for å gå og legge seg klokken seks og åtte på morgenen og sånn, det for en mann I min alder det sitter I flere dager, kjenner jeg, så ja, det blir godt å komme I rutine igjen da, for å si det sånn, med litt normale tidspunkt på fotballkampene.

0: Keep Me Hanging On fra Kim Wilde. 4,5 forbi halv fire. Og noen andre som så vidt henger med, det jo Odd da, som skal I ilden igjen I morgen. Det duket for nok en stor fotballhelg, selvfølgelig med kampen mellom Norge og Frankrike som den største begivenheten sett med norske øyne. Men ja, vi har litt fotball på gang også I Drammen I morgen, Kurt Hella.
1: Ja, jeg har det en særdeles viktig kamp for Odd. Jeg vil nesten våge påstande at de... Skal ikke si at de ikke må tape, at det helt over om de taper for Strømsgodset, men da begynner avstanden opp å bli lang, da begynner troen på at dette skal kunne bli noe topp 2 og bli liten med tanke på ett poeng på de siste to, så man bør I hvert fall få ett poeng borte mot Strømsgodset, så får man heller prøve å ta full pott hjemme mot Haugesund I kampen etter. To særdeles viktige kamper for på Odd nå, som har sett formsvake ut rett og slett, Strømsgodset klare favoritter på hjemmebane de har muligheten til å putte Odd 7 poeng bak seg, men alle kamper skal spilles, og Odd har jo vært ganske bra på bortebane, minus denne flausa borte mot Åsane da, hvor man jo var det beste laget uten å klare å skape all verden, så Vi får gi det en sjans. Veldig spennende å se om man kan klare å få denne opprykksskuta på rett kjøl. Jeg har liksom lite tro på at sjansen til opprykk på å bli 3-6 veldig stor. Det 3-2 som gjelder.
0: Ja, og når vi ser... Når vi ser hva Odd har prestert mot disse motstanderne som de har hatt de to siste kampene, så kan vi vel nesten ikke forvente at det skal bli poeng I det hele tatt mot Strømsgodset, eller?
1: Fotball rart, og vi vet at Odd har en kapasitet som matcher Strømsgodset også, så det Kommer man godt I gang I en kamp, får en positiv opplevelse tidlig I kampen, enda bedre enn scoring, så det klart Odd kan slå Strømsgodset. Det skiller ikke mye på disse lagene, så spennende. Men man må opp I ringa, og Strømsgodset skal være favoritter på hjemmebane, så det må en bedring til fra Odd for å vinne denne kampen, men det å vite at laget har det I seg, da, det jo en god ting som jeg håper P. Fransen klarer å lokke frem til lørdagens kamp.
0: Bortsett fra at Per Fransen må se lørdagens kamp fra tribunen, da.
1: Ja, da. Jeg får håpe han får en plass I skyggen, da, for det blir sikkert varmt der også.
0: Hvordan, eller hva slags effekt det har på et lag, at treneren utvist?
1: Du vil jo gjerne stå der nede og kunne gjøre grepene dine, men da har du Flamur Castrati da, som overtar fra han, og man kan være sammen før I pausa og slike ting, så man tenker nok veldig likt, så jeg tror det skal gå veldig bra. Ja, så kan vi jo tenke da, at det har blitt et tap på en uavgjort de to siste, så kanskje bare greit å la Flamur Castrati stå der med sin energi, for jeg skal love deg at den energien til Flamur Castrati, den enda heftigere enn den til P. Fransen. Jeg ganske sikker på at han holder seg I tøylene, men kommer til å være en pådriver fra benken I denne kampen, så får vi se.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt

0: Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker
2: Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
7: Med Thomas Bakken.
8: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

0: John Parr, Saint Elmo's Fire. God gammel filmmusikk i ettermiddagsrøsje fredags ettermiddag her på Radio Grenland 11 på 4. Da får vi reise over dammen til USA, Mexico og Kanada igjen, for det der det skjer på fotballfronten, og nå begynner det å utkrystallisere seg da, hvordan 16-delsfinalene kommer til å bli sene ut, og jammen klarte ikke Sverige å ta seg videre, og det med bare ett poeng mot Japan i natt, Kurtella?
1: Ja da, de beste treer nå Sverige, så det vel veldig mye som tyder på at de møter vinneren av gruppa til Norge og Frankrike, så det kan jo også bli Norge-Sverige i 16-delsfinalen. Det var viktig poeng for Sverige, så jeg må jo si med tanke på gruppa de i og hva de viste i forkant, nesten må være fornøyd med å ta seg videre. Det bør egentlig bare stoppe der med tanke på den kvaliteten de har. Ecuador var jo den store vinneren i går. Ecuador et bra landslag, altså de kunne jo møtt Norge slash Frankrike, om de hadde blitt nummer to i gruppa. Det ble det ikke, rett og slett fordi de tappte for Elfenbenskysten i den første kampen, men de klarte å slå Tyskland nå, og det betyr jo at de den nest beste treeren da, og kommer seg til 16-delsfinalen. Elfenbenskysten kjørte over en veldig svak motstander, vant 3-0 mot Curaçao, og kommer da meget mulig til å møte Norge i 16-delsfinalen. Vi har jo pratet om det mange ganger da, hvor på en måte urettferdig i gåstegn disse trekningene er. Så i dag USA som går videre, de møter da altså svake Bosnia i en 16-delsfinale, og så skal da Norge veldig mye mulig møte Elfenbenskysten om de blir, eller de skal jo møte Elfenbenskysten om de blir nummer to i gruppa, så det er ganske tøft altså. Japans gevinst da for å bli nummer to i stedet for tre i gruppa, den vel å møte Brasil etter hva jeg kunne se i 16-delsfinalen.
0: Ja, det er ikke mye rettferdighet å spore i dette VM-et her altså.
1: Nei, og så har du Nederland, altså vinner gruppa til Sverige og Japan. Ja vel, hvem det vi får da? Jo da, Marokko, som har sett strålende ut bak Brasil, så det venter noen 16-delsfinaler her, så det virkelig lukter fulle altså.
0: Tyrkia klarte jammen også, og om ikke gjør det bra, så i hvert fall så gikk de ut av VM med litt av æren i behold.
1: Ja da, slo da hjemnasjonen USA. Nå har nok USA gjort en del bytter i den kampen, men synes USA har vist en sånn veldig nedadgående form i dette mesterskapet. Nå bør de ta seg videre mot Bosnia, men jeg har ikke noe sånn kjempetro på at det går veldig mye lengre for USA, som egentlig ikke har et sånt voldsomt sterkt landslag, så om de kommer seg til en åttendelsfinale, så tror jeg det der de skal ligge.
0: Ecuador, for å gå tilbake til den, 2-1 mot Tyskland, var noen fantastiske scoringer der, så jeg så ikke hele kampen riktig nok, men jeg fikk med meg starten, og det holdt jo det for i hvert fall to av disse scoringene. Men jeg synes det litt sånn der missed opportunity at Ecuador ikke bruker sangen Ecuador når de skårer mål, Kurt.
1: Ja, det har jeg ikke fått med meg engang.
0: Nei, det var noe annet greier som jalla i bakgrunnen der, men jeg satt og håpet bare
1: voldsom stemning altså på altså Ecuador fansen, det var helt rått altså. Jeg synes jo målet til Leroy Sané burde vært tatt av var jeg i starten av kampen, så var det veldig fortjent at Ecuador vant kampen mot Tyskland. De blir morsomme å ha med videre. Det et veldig bra lag Ecuador, som flere kommer til å ikke like å møte. Caicedo, 100 millioner pund spilleren til Chelsea, Pacho, midtstopperen til
2: Bayern München spiller der, og så har du jo evig unge Enner Valencia på topp samme plata, så det et veldig spennende lag dette Ecuador-laget altså.
0: Ja, og siden Ecuador ikke vil spille Ecuador selv, så skal jeg jammen gjøre det for de. Her Sash.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
7: Ettermiddagsrushet.
8: Og der var arbeidsdag og arbeidsuke over. Klokka 4.
9: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen I dommen mot Marius Borg Høyby. Borg Høyby stod tiltalt for til sammen 40 lovbrudd, blant annet 4 sovevoldtekter. Påtalemyndigheten landet påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. I midten av juni ble han dømt til 4 års fengsel, og han anket dommen. Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren hans bekrefter at dommen vil bli anket. Håper du på Haaland, Sørloth og Nusa mot Frankrike I kveld? Da kan VGs Laurits Vatne skuffe deg.
10: Vi har bare fått sterke signaler om at det blir et B-preget lag som begynner på banen her ute I dag. Martin Ødegaard vi også litt nysgjerrig på, for han har det vært snakket om at han Solbakken har snakket om at han må spilles I form.
9: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Ettermiddagsrøsje.
11: Thank God it's Friday.
7: God fredag. Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk.

en deilig sommerlig fredag der gradestokken nærmer seg 30 grader og enkelte steder så har den jammen passert det også. Det en nydelig fredag hvor vi venter på at Norge skal møte Frankrike selvfølgelig. Og I mellomtiden så kan vi jo ta en tur på stranda da, som vi gjorde sammen med Lona. Og da kan vi jo gjøre det for så vidt I

0: Det ligger og vaker rundt 30 grader på gradestokken nå I ettermiddag flere steder I Telemark, og så blir det litt kjøligere da utover mot kysten, men vi fortsatt godt over 25. Det meldt lyn og torden, var forventet ved midnatt. Nå ser det ut til at det ikke kommer før rundt 2-3 draget, og så blir det en nydelig sommerdag med opp mot 30 grader også I morgen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: I år det supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem!
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Dracula fra Tame Impala og Jenny her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland fredags ettermiddag 4:08 klokka. Det endelig klart da for det som har kanskje vært den kampen vi ventet lengst på da det ble klart at Norge tok seg til VM-kurtella mot Frankrike, men så har jo mesterskapet gått sin gang da, og den har på en måte ikke fått den betydningen som vi kanskje trodde den skulle ha.
1: Nei, det blir veldig lave skuldre på Frankrike og Norge, altså, det gjør det, og jeg tror det blir en kamp hvor begge lagene kommer til å bytte enormt med spillere. Frankrike, vi ser jo de gangene de har hatt stor suksess, så har de gjort det superbra I de to første kampene, så har de kunnet spare spillere under Deschamps I den tredje kampen. Han har jo vist oss vinneroppskriften, for å si det sånn, og det betyr at du må ha muligheten til å spare spillere. Sett statistikker så viser at det jo ingen som har mindre hviletid enn Norge fra kamp 2 til 3, så jeg helt overbevist om at Norge kommer til å spare veldig mange spillere om en spiller som Erling Braut Haaland starter på benken. Jeg tror det, men samtidig så jeg veldig sikker på at det opp til Erling Braut Haaland selv. Hvis han sier til Ståle Solbakken at jeg vil spille, jeg klar for å spille, så spiller han. Så stor makt har han, men samtidig så han en fornuftig fotballspiller som vet at dette liksom ikke her Norge ender VM-et sitt. De vil være on fire mot da eventuelt Elfenbenskysten. Skal ikke ta bort muligheten til Norge til å slå Frankrike, men jeg har liksom ikke sånn supertro på at de gjør det, men på en annen side så dette laget til Norge da. Man starter med Skjeldrup, Bob, Strand Larsen der fremme. Man setter inn Patrick Berg som jo kom inn I pausa mot Senegal sist, man får inn Østigård, man bruker Bjørkan, fortsetter med Holmgren på den andre bekken, Nyland står selvfølgelig I mål, så det et veldig bra lag, de har jo ikke de samme relasjonene, det som litt synd nå da, det jo til denne Skottland-kampen som skulle vært spilt rett etter Marokko, for disse andre, dem blir avlyst, så det selvfølgelig Det står litt på her, men slik det jo også for Frankrike, så det kan bli en jevn match som kan tippes den ene eller den andre veien på grunn av en tilfeldighet. Så skal det ikke gi opp at Norge kan slå Frankrike, men jeg holder Frankrike som ganske klare favoritter, selvfølgelig også med tanke på at en uavgjort fører Frankrike til førsteplassen.

Lytt til sommerradioen. Lytt til

0: Cool on the Gang. Åh, fresh fredags ettermiddag i sommersola og sommervarmen I det minste her på Radio Grenland. Passert halv fem med to minutter. Og nå det litt snakk om været igjen der borte I Boston-traktene. Det kan faktisk få utslag for kampen I kveld. Flere meteorologer, både norske og franske, som var litt bekymret for om dette litt sånn ustabile New England-været plutselig kunne slå inn da, og gi en effekt på kampen I dag. Men vi får nå se. Det jo litt vær I lufta her hjemme også, for alle som planlegger da ut I den deilige sommersola og se kamp I kveld, kan jo bli litt våte på tampen, som det ser ut nå også på det hjemlige værvarslet, Kurt.
1: Ja, jeg følger godt med på den, for det klart det jo ganske kjedelig det hvis man skal få sine utfordringer siste halvtimen av andre omgang, men jeg vil nok tro at man vet veldig mye mer på værmeldingen når klokka blir 4-5 i ettermiddag, og man får en fantastisk oppladning og alt slikt, så det vil sikkert gå bra.
0: Ja, ser ut til at dette uværet som kommer med både regn, lyn og torden I natt ikke kommer før sånn I 11-draget de første stedene, så fortsetter det sånn ved midnatt, og jo nærmere kysten du jo mer ser du ut til at du slipper unna, så ja, man kan kanskje være litt strategisk der også.
1: Ja, jeg tror nok det mer enn nok mennesker som uansett kommer til å samles ute til at det blir store folkemengder, for vi ser jo det, det vel bortbestilt for ukesvis og månedsvis, stort sett overalt, og det kommer jo til å bli en herlig stemning, selv om, må si, spenningen min inn mot Senegal var mye større enn den inn mot Frankrike, og det får vi bare være glad for. Det blir vanskelig å sitte der med den der voldsomme forventningen I dag. Ja, vi vil gjerne vinne denne gruppa, og skulle vi gjøre det, så tror jeg det vil utløse en veldig, veldig stor glede, men ser som at dette blir en sånn, ja, litt treg kamp, rett og slett, med tanke på alle byttene som kommer til å gjøres, og da mangler den på relasjoner, og at det ikke den enorme viktigheten i kampen. Man kan gjerne diskutere det, men for spillerne så kommer det ikke til å føle så veldig mye av tankene nå på den neste kampen for begge lag som fire døgn etterpå.
0: Vi får uansett glede oss til kvelden og helgen, Kurt, så får vi håpe at vi unngår å bli våte i håret.
1: Ja, men det får vi gjøre.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin Torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
4: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
7: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
8: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
9: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
10: Ettermiddagsrøsje. Vi ruler sommeren I Grenland. God sommer!

0: Båtarrangementet Poker Run I Grenland får likevel klarsignal til tross for tidligere skepsis fra politiet. Kystverket har godkjent arrangementet og mener det kan gjennomføres dersom arrangørene sørger for tilstrekkelig vakthold og sikkerhet. Poker Run samler rundt 80 hurtiggående båter som skal innom flere stoppesteder mellom Langesund og Risør. Tidligere har politiet pekt på uheldige hendelser, men håper tiltakene som nå lagt frem vil redusere risikoen. Arrangørene gleder seg til båtfest I skjærgården som går av stabelen 25. juli. Syklistene I Uno X forbereder seg til ekstremvarmen før Tour de France. Jonas Abrahamsen fra Skien en del av laget og skal delta I rittet. Teamsjef Tore Hushovd sier til NTB at rytternes varmetilvenning at rytterne klær på seg og sykler I ekstremt varme rom som badstuer. Nå drøyt en uke før rittet starter det over 40 grader flere steder I Frankrike, men hovedtrener Olav Alexander Bu mener det forsvarlig å konkurrere I varmen. Snøggs damelag fortsetter storspillet I tredje divisjon og tok sin åttende strake seier tirsdag kveld. Bortekampen mot Fossum Storm endte 5-0, og Mali Tobiasen markerte comebacket sitt med to skåringer. Også Eline Vesteng Bakken, som lagets toppskårer, fant veien til nettmaskene. Dermed Snøgg med helt I toppen før siste runde før sommeren, der både de, Porsch og Arendal står med like mange poeng. For Snøggs herrelag bildet helt motsatt. De står med 0 poeng etter 11 kamper. Porsgrunn kommune tar bekymringene rundt ny parkeringsordning på Kjølnes på alvor. Porsgrunn orienteringslag og DNT Porsgrunn turlag frykter at medlemmene må betale parkering når de besøker eget klubbehus når kameraparkering innføres. Kommunen sier til PD at det nå finnes flere mulige løsninger, blant annet å registrere bilskilt slik at medlemmer slipper avgift, eller å gjøre endringer I innkjøringen. Ordningen forløpig en prøve, og kommunen lover dialog med berørte lag før en endelig løsning bestemmes. Og Osebergskipet Åsa startet I går ettermiddag reisen opp Telemarkskanalen på vei til et stort arrangement ved Kvitseid Bygdetun I helgen. Underveis ble det også arrangert en egen VM-roing på Nordsjø med ro på rytmer inspirert av landslagets feiringer. Initiativet kommer fra Sauherad idrettslag, og målet å bygge stolthet og engasjement rundt både vikingarv og dagens fotballfeber.
1: Nå fortsetter musikken etter middag.

Bruce Springsteen, han born in the USA her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje, hvor vi ved veis ende fredag 26. juni, en ordentlig varm og god fredag. Så det bare å kose seg med finværet resten av helgen, da, så lenge det varer. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag, og riktig så god helg med sommerlige toner fra Alvar og Soler. Dette La

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm i hagen på Osebro. Se kampen i magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 i hagen på Becks Osebro. Og du, det er gratis inngang. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
4: Fordi du er i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
4: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
5: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Ettermiddagsrøsje

0: Her VG-nyhetene. Et småfly har krasjet inn I Beijings høyeste skyskraper I ettermiddag. En CNN-journalist skal ha sett folk evakuere fra skyskraperen og samlet seg på gata nær inngangen sammen med brandbiler, politibiler og en ambulanse. Nødetater på stedet og området rundt bygget sperret av. To biler med totalt fire personer involvert I en front-mot-front-kollisjon I Østerdalen. To av personene satt fastklemt I bilene, og luftambulansen ble sendt til stedet. Politiet omtaler ulykken som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Alle de involverte skal være bevisste. VGs Petter Veland tror Norge kommer til å gjøre flere endringer enn det Frankrike gjør til kveldens kamp. Han understreker at Frankrike har fått mer hvile siden de fikk en lang pause I kampen mot Irak.
1: Så der Norge-spillerne lå med kamp både her og der etter en kamp mot Senegal som levde hele veien inn, så var det jo en spasertur I parken for Frankrike, spesielt den andre gangen når de da gikk til pause med det utgangspunktet og Irak ikke klarte å by på spesielt motstand.
0: Og har du tenkt deg ut for å se fotballkampen I kveld, bør du følge nøye med på været. Store deler av Norge får nemlig en våt og urolig kveld. Å se kamper på åpne arenaer kan være risikabelt til det ustabile været, advarer meteorologene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin Torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
4: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte.

0: Her VG-nyhetene. Etter det VG kjenner til, kommer Erling Braut Haaland som ventet til å bli vilt mot Frankrike I kveld. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bobbe ved siden av seg. Og folk har samlet seg I Oslos gater for å lade opp til kveldens kamp og forsøker å lage ny verdensrekord I roing. Blant dem Petter Northug, som sier roing har blitt større enn han trodde.
1: Nå så det jo viralt på alle sosiale medier, og det veldig gøy å se. Også spesielt da når vi har fått den starten I mesterskapet som vi har fått.
0: Vetle Kristoffersen dømt til livsvarig fengsel for dobbeltdrapet I Göteborg. Drapene omtales som rene henrettelser I retten. Kristoffersen hevder at han handlet I nødverge, men dette avvises av retten. Forsvareren bekrefter at dommen vil bli anket. Dennis på 25 og Grusland på 26 fra Norsk Folkehjelp ble drept I et angrep I Ukraina, det opplyser organisasjonen I en pressemelding. Begge var ukrainske statsborgere og jobbet som mineryddere for Norsk Folkehjelp. Tidligere Donald Trump-rådgiver John Bolton risikerer flere år I fengsel. Han innrømmer å ha lagret hemmelig informasjon ulovlig. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Tusenvis rodde foran slottet I Oslo nå I ettermiddag, ledet av Petter Northug I et verdensrekordforsøk. I mengden Arbeiderpartiets Tonje Brenna, som har et ønske for kveldens kamp mot Frankrike.
1: Altså, jeg håper jo Norge vinner intenst, I alle fall at det blir uavgjort, og at det ikke blir en kamp hvor vi liksom hviler for mye, bare fordi vi liksom spekulerer og sparer folk til det videre, fordi for oss som ser på fotball, så det veldig gøy at det mye action hver eneste gang vi spiller.
0: Men hun blir ikke hørt, for etter det VG erfarer, hviles Erling Braut Haaland mot Frankrike. Jørgen Strand Larsen starter på topp med Skjeldrup og Bob ved siden av seg. Egil Selvik står mellom stengene. Leo Østigård og Henrik Falkner utgjør midtstopperparet. Et småfly krasjet I ettermiddag inn I Beijings høyeste skyskraper. CNN skriver at flere videoer skal vise rusk og deler som falt fra den 109 etasjer høye Citic Tower, også kjent som China Sun. Blant annet skal en del av flyets hale og deler av et knust vindu ha falt ned. Kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. To kraftige jordskjelv har tatt mange liv I det søramerikanske landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Få med deg Norge-Frankrike-kampen på Becks Osebro fredag. Vi fyrer opp grillen og monterer en 100-tommers storskjerm I hagen på Osebro. Se kampen I magiske omgivelser. Velkommen til Norge-Frankrike denne fredagen fra klokka 17 I hagen på Becks Osebro. Og du, det gratis inngang.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemark-skjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

Her VG-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør 10 endringer fra laget som spilte mot Senegal. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard benkes mot Frankrike. 5 spillere debuterer I VM. Det kan bli en våt og urolig kveld flere steder I landet for de som skal se Norge-Frankrike. Yrmeteorologene varsler styrtregn og mye lyn I Rogaland og Agder. I Telemark ventes det tordenbyger som etter hvert beveger seg østover mot Oslo I løpet av kvelden og natten. Det fortsatt usikkert når bygene treffer Østlandet. En person ble utsatt for vold med en kniv eller skarp gjenstand I Vergelandsparken I Kristiansand sentrum I ettermiddag. En person pågrepet. Politiet betegner hendelsen som alvorlig. Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer I Europa. Bandene aktive innenfor alt fra narkotikahandel og nettkriminalitet til menneskesmugling, menneskehandel, svindel og hvitvasking. Danske Peter Madsen, dømt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall I en ubåt I 2017, nektes å delta I vielsen sin. Hans 25 år gamle forlovede nektes også å komme på besøk I fengselet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Dette er denne helgens utvalgte.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

Frednesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
7: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: er det supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største bergodanbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
8: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien, så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE.

0: 13-18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabageren. Pizzabageren smaker mer
0: enn koster. Hurra! Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven. Langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin-torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bol til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: Vakker sommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
4: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 14

0: 1300 deltagere, og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton i dag.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.